Okay, Bobby Bascom għal dal-ħodu bonġu kbira bħalissa kif jaqbżu il-ħamsa nispera li jambarra sissa kelkom il-bidu tal-ġurnata il-tajba Jamie Awnek on Bay Breakfast l-lum ġurnata assolutament kbira ma nafx jambarra emx min għam kmini minissa sabiex jisma il-hide and seek tal-lum l-ewel program tana ser nkunu Bay Breakfast ġdid ser nkunu għet inħabru min ser nkunu Aħna il-tlet minnis, ma nafx suppost tilkom li tlieta, missa ħarġet, li ser nkunu hawnhekk on Bay Breakfast, kollox jibda fis-sitta, għalissa inħallikom ma' din fuq Bay. Bonġu!

Dream, Alda Lodu, Jamie Aunek on Bay Breakfast. Bonġu, kbira, mbarra, ma nafx inti xsejr xol, jon kella inti xsejra dar, bħalissa, mis xol, intfejn inti bħalissa u tamax għettamil, xorta nirlek bonġu mil-qalb, minna u nuftit għalħin juħor, tir-retorna il-hide and seek, warħafna jibda il-Bay Breakfast, il-ġdijt, u koll, għalda u kolla illi ma kienu xe t-segwu fil-ġemat, illi ġej, illi għaddew, illum ġurnata kbira kif se nkun qed nagħmlu l-ewwel Bay Breakfast, il-Bay Breakfast il-ġdid minn ġo post misterjus, l-ewwel persuna li ssibna minn hawn u ftit tal-ħin ieħor, kif nibdew nagħtu il-ħil ser tkun qed tirbaħ 5,000 euro cash, però kollox għal minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Bonġu!

Bonġu kbira Jamie on Bay Breakfast, awnek bħalissa kif menawn u verament ħin veċin 50 minuti uħra, aparti illi ser t-sokta il-hide and seek il-kompetizjoni illi ser trebba il-xaħat il-lum 5,000 euro cash, ser tkunu tafu min huma il-persuni illi ser ikunu qed jagħmlu il-Bay Breakfast il-ġdid. Għal minn uftit tal-ħin ieħor kollox ser ikun qed jibda fis-sitta verament bħall-aħħar ftit tal-ħin. Nispera nista' kellek il-bidu tal-ġurnata tajba barra kompli smana jibdi mont 100% fuq Bay Bonġu.

0: Ġurnata din, ġurnata din. L-ewwel program tagħna hawnhekk Jamie, Lara, u Wayne nisperaw li hemm barra.
1: Attistempu,
0: yes, Anna.
2: Anna
1: voċi ġdida ma'na Wayne, xi pjaċir. Xi pjaċir, ekku.
2: Da dodu fimni jiena diġà qegħdin ħossin naqra ta' Mara mill-ilma għall-ammont taħin li qomt iktar kmieni.
0: Il-hide and seek tirritorna għal minn hawn sta ieħor inkunu qegħdin nibdew bi kbir. Bonġu kbira! Tlaqna, wej!
3: Number 1 with Jamie, Lara and Wayne
4: and Poltrone Sofa, solo divani di qualità.

0: jouw nek om bij breakfast.
1: Hey, buongiorno,
0: yes. Tinsema vera ħelwa. Jamie Lara Wayne, ux vera?
2: Ejwa, terza ringtud.
0: Għatun nifil għadu bizzaġu maġdida l-ewel program tana u koll, ux vera, ux program dan.
3: Program, oh mamma mia!
2: Jek tista sejjaħlu program, jena nsejħlu snatching dan.
0: Veru,
2: għajma. Għatfuna, tifawna ġorok naw laqqa sanna idja fej għedin.
0: Għanna dal-ħodu sirna nafu fej sarinkunu għedin bieċans li jintom jissibuna.
3: Sorpriza ħelu, ħajkolli najti ġifiri. What a way to start.
2: Isma, għajm inċentif tal-lissibna, 5,000 euro cash.
0: Yes, jum vera speċjali, iċċans li ġaħatem barra jirbaħ 5,000 euro illum, apparti minnek l-ewwel program tagħna. Ġurnata storika!
3: Xipjaċin!
0: Kif qed tħossok, Klara, tajba?
3: Jiena, l-privet li għandi huma fenomenali!
2: Ulej, ma smani, dak it only gets better imbagħad.
3: Mhux hekk, mhux hekk, u li għandi ssapportakom ara, ħelwin wis intom.
0: Iktar il-qoddim ikun qed jaslu l-ewwel ħjiel tagħkom, apparti minn hekk se rikolkom iċ-ċans li ċans sew to be fair, sakemm issibuna se rikolkom iċ-ċans li ssiru tafu lil-Lara, vera?
3: Okej, so għandna naħdejn.
2: Tajb insemmu li palesin live ukoll. Social skola tagħna ta' Inari 7 Bay.
0: Yes. Qed tarawna.
2: Ara l-ewwel ħiel li mhux ħiel insomma l-ewwel kumment li hemm dolodu. Bonġu Bradley jekk.
0: Ma nistgħux insemmu dak qed ngħidu.
3: Ħansellu għal Nikki wkoll għax qamet kmieni fil-għodu.
0: Iva, u saħadet pjaċir bl-ara għax kif bitilna Lara. Bonġu kbira, hemm barra inkomplu biktar għalissa ma' Louis Capaldi Hold Me While You Wait fuq bejx ġurnata din. Bonġu kbira, inkomplu.
4: Waiting up, saving all my precious time, losing light. I'm missing my same old us before we learned our truth too late.

0: Patlu li l-frifa ta' domem, et nikkalma naqra aktar ta' issa, ma' ovvjament, eċitata l-din l-avventura l-ġdida, ovvjament, din l-avventura t-namme la' ma' kom, bezzan u koll.
1: Għanda raġuna bħed ibza.
2: Għanda raġuna bħed ibza.
3: Isma għrabżi kbira da' kolla għati batunna u jaggura u r-risk lill-għara, mħafna anka fuq l-istrima, mħafna fuq WhatsApp.
0: Għati u pjaċiru kolla x-mux aħna bis omna kmini.
3: Yes,
1: għamminkin.
0: Għajd,
1: għal 5,000 euro. 5,000 euro, konta nejt,
0: għak ġifiri. Xmatu
3: umx. Komplu, batunna 9920897, i batu daċħi ta' kudla kill-għara, għalmi ma jafxin l-għara, l-għara hija persuna illi għal-kontra ti għajuta għajn. Teċi tarruħa b'mod esagerat.
1: Ekko, u għanzi uża ħafna, overthinker.
0: Ħafna. Impatti għalihom.
3: Vera. Il-kontra. Literalment. 9-9-0-8-9-7 batunna daċħej fuq WhatsApp tagħna.
0: Ikun slaw niftit, jekk jogħġobkom.
3: Għadu daċħej ta' imħabba, għadu daċħej imħabba lil-Lara. U għaparti minn hekk ser ikollkom raġuni għalfejn tibqgħu tiżumgħu għaliex jaf minn hawn ftit għalhom ieħor naslkom daċħej ħiel żgħir ta' fejn jista' jkun qegħdin. Aħna, però għal dal-waqt, bonġur.
4: Main breakfast, hide and seek.
5: With Castagna Living, Solpadine, Palazzo Parisio, online intimates, Walt.

0: البي بريكفست الجديد بي بريكفست كبير اكبر من اللي كان فيرا
1: بونجو بونجو لكم من المنبر كل من تخوف كل من تيبرا بارا فورس تفعل على السكولا نسلمولك
0: قول لهم اتناملوا واحده من البوسيبلمنت بالكبر بروبلم اللي اتملت فوق الراديو ين بيرسونالمنت
1: تتكلموا تي اي كي جي زغور
2: ام اوكي تي اي
1: الاول الاكبر فيرا بدايه بالبي تتكلموا دواردين
3: Hide and seek.
4: Find the bigger Bay breakfast and win 5,000 euros.
3: Bay.
2: Ojina palissa rooting for Kerry. Ashila. Batitilna, batitilna, nismaw aftit.
0: Atilna, tlaqna, tlaqna.
2: Hanismaw, hanismaw.
5: Bonjour! Bonjour! Tinsa sikom bivet u jħor, kem ħaddumu di tal-far, ħanta xħiħan fil-Università, edha l-axħar sena medicina u mnix ħammur l-Università, edha fil-karotza, ma missiri. Bye!
0: Bye!
2: Stalik! Edik, jellet, proset.
0: Stalik!
1: U good luck għal-kors tal-medicina u koll.
0: Yes, yes, good luck. Illum kekum innek jiena noħoda, noħoda bieċert illi minn tiġdi l-Università, tajjeb, jek tiġdi dawk il-ħames tal-elef euro kesh, pero jekk isibna malajr, mela f'dak il-każ jista' jkun jew jista' jkun.
2: Ejja rooting for you, Kerry.
0: Mela, nispjegaw dak kif ħadhom din il-biċċa tax-xogħol.
1: Tiegħek.
0: Dak kollha qed jisimgħuna tajjeb. Mela, ovvjament min isibna l-ewwel ser ikun qed jirbaħ dawk il-5,000 euro cash. Però ser ikun hemm tliet checkpoints li intom tridu żżuru u tieħdu selfie fihom. Veru?
2: Tlieta, tlieta sinjuri.
0: Hemm tliet checkpoints. Issa, once li intom jirnexxielkom iżuru dawk il-checkpoints u tieħdu dawk il-tliet ritratti u tieħdu sticker minn minn kull post tajjeb. F'dak il-każ, sticker tal-bejn se nkun qed nagħtukom, f'dak il-każ imbagħad inti se tkun qed tingħata l-clues. Clues li iktar tard se nkun qed nagħtu hawnhekk fuq ir-radju ukoll. Però se ikollok vantaġġ jekk tmur ovvjament fil-checkpoint.
1: Ikollok iktar ċans taħseb fej il-Marelli qegħdin.
0: Yes, issa. Biex isibu checkpoint. U kol ser nkunu qed nagħtukom ħil.
2: Isma, qalbna tajba taħna toqgħod tgħid.
0: Le, minn daqshekk.
2: Minn daqshekk. Mhux kulħadd jilgħab din il-logħba lil-mod.
1: Ma nafx li aħna nies ħżiena. Qalbna tajba bil-klus li għandna qudiem hija kelma kbira nħossu.
0: Veru, veru. Naslu għall-ewwel klu, x'taħseb? Għall-ewwel checkpoint qed ngħidu mhux għall-post li qegħdin fih. Tajjeb, il-klu għall-ewwel checkpoint.
1: Anti julhom jien.
0: Fidejk wejn mela, do the honors wejn tlaqna.
1: Ara ġej. Għall-ewwel klu. Għal dawk il-5,000 euro cash u named niece.
0: Named niece.
1: Nerġaw intu jgħulhom?
0: Yes.
1: Named niece.
0: Named niece. Dejjem qed ngħidu ovvjament ġiex kelmiet bl-Ingliż tajjeb biex niftehem.
1: Ukoll isma' għall-iktar informazzjoni dwar dan kollu li qed jiġri, għandna broadcastjoni fuq Instagram ukoll kemm tidħol taqsi fuq 897 Bay Official u għandna fil-bio hemm il-link. U nixtieq ngħid ukoll bonġol dak is-sitt nruh li qed jarawna fuq social media.
0: Yes, yes, yes.
1: Sitin live
0: bħalissa. Ovvjament bonġu kbir għal dawk kollha dawk il-ħafna li qed jismawna ukoll u l-ħafna li qed jibatuna fuq WhatsApp.
2: Grazzi tal-li qomtu magħna dal-għodu.
0: Invażajtuna bil-messaġġi. Amazing.
2: Grazzi tal-kuraġġ.
1: Tal-aħħar għalik li jekk għadek kif dħalt fil-karozza. L-ewwel klu tal-ġurnata named niece.
0: Dik ser twaslek għall-ewwel checkpoint illi b'xi mod jew ieħor tkompli twaslek għall-post li qegħdin fih aħna. L-ewwel checkpoint hija named niece. Fidejk, bonġu.
3: Bay Breakfast Hide and Seek.
4: With Castagna Living, Solpadine, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt, and Miracle Foods.
3: Bay.

0: Throwback minant Natasha Bedingfield, kmeni xsejr zbal kuġina prima Maglen. Unwritten
1: għadda. Għadda għadda jieklu kombinazzjoni. Għadda jieklu.
0: Jamie Lara Wayne, awneg on Bay Breakfast. Bonġu bħalissa d-dajem din.
2: Hide and seek. Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay. Ekkum, ftit tal-ħinilu propja, tajna l-ewwel hint li kien named Nis.
3: Jiet qajjem naqa' kontroversja qegħdin.
1: Law ma rkubtejn, mhumiex Nis. U laqgħu ma' Nis. Nis,
0: nepotija. Spellilhom named Nis.
1: N-I-E-C-E.
0: Named Nis, kollha.
1: Named N-A-M-E-D.
0: Tajjeb, u Nis.
1: N-I-E-C-E.
0: Tajjeb.
1: Spelling B.
0: L-għanna, ekħalli maħdejna.
1: Tajjeb l-spelling u l-phonics u
3: għek. Ma ġibx l-stickers mija, jek? Nibda ġibom mija, jek?
0: Krandu well done.
3: Well done.
1: Star kbira fuq moħħi.
0: Krandu well done. Ovvijament l-ewwel program ta' Lara illum u koll l-ewwel program tagħna it-tlieta hawnhekk flimkien.
3: Ekku, jina ħsat naqra, x-ovjament dizamejta naqra, tajjeb, u kilem ċert, ovvijament, naqra nies ukoll li ma jafux b'din il-mossa, mossa kobra li għamilna.
0: Ekku, jider li diġa minn nies ġo checkpoint
3: 1.
0: Qed jagħmluna sinjal, wow.
3: Incredibbli.
0: Dik amazing għal dawk kollha.
3: Nagħmlu kollegament minn hawn nifti ieħor,
0: sejt.
1: Jider li hemm naqra diskrepanza bejn min ma fehmx nies. U nies, minn ġa wasal fil-post.
3: Ġa wasalna.
0: Yes, proset kbira għal darbohra. Et jibatu, nan nies Lara?
3: Et jibatu, għanna voice message.
0: Yes, tiwlom.
4: Bonġu, Jamie, Wayne u Lara. Jiena illi barra fil-korozza, nistenna minn 4:45 il-ħatrajt il-xemx tiela, u jisni għana ra xemx nizla u kol b'din il-rata, għax il-klu ma fimtuxe. Ejnu ninaqa.
0: Al kontra ta' Claire jider li emmin diġa jiet on the way għal ewwel checkpoint. Koblu batulna 99 000 897 inkomplu another Alissa. Bonġu.

0: tibda sija ġdida bonġu mbarra it-tini sija tana flimkien f'dan l-ewwel program tana Jamie Lara Wayne hawnhekk on Bay Breakfast.
1: Bonġu!
2: Flimkien Wayne proset.
1: Ekku le, din coordinated in sync Lara, ovvjament huwa l-ewwel program tiegħek.
2: Mela dan l-ewwel wieħed.
1: Laqxej, baptism of fire, edin
2: wieħed.
1: Edin hide and seek, edin moħbija madwar il-pajjiż, edin tukom il-ħil minn ħin għal-ieħor għal checkpoints differenti li għandna madwar Malta għandna tlieta.
0: Yes.
1: Żurhom kollha u hija fittixna l-ħames telef Ewropex.
2: Isma stajtu l-ewwel wieħed moħbejtu nix ta'.
0: Veru, għalek baptism of fire, għalek. Nibdew bis-sjaġġina tagħna, bonġu!
1: Bonġu!

0: Troye Sivan, Alda Lodu, Party. Κάτι να
1: φάξει.
2: Party. Έτσι προφάμε να μιλούσα αυτά στο όρπιο. Μιστά φκαμε λόμια η τομάνα τα πρώτα τσιόν.
3: Είβα, Είβα.
1: Ασβέρα, να, όλα καργά.
0: Λέγεννα κόλλα, Είβα, Σαλ. Δεν τκέρμα τα σέινε λούμε, δεν μιστοχμία, Δουαρδίν.
4: Hide and seek. Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros. Bay.
0: Ui, ecco, isma nfakrukom daw kolla li qed immorru l-ewwel checkpoint. Infakrukom l-ewwel hemm tliet checkpoints li tridu iżuru s'issa l-ewwel ħiel li tajna kien ħiel għall-ewwel checkpoint. F'kull checkpoint tridu tieħdu ritratt tajjeb u tittagjawna u titfgħu fuq story tiegħek fuq Instagram. Tajjeb, dik hija importantissima.
1: Named niece.
0: Yes.
1: Ma
0: nepotija qabad. Yes, named niece.
2: Nepotija, mux irkoppa, jow niece.
0: Yes, niece. Jissa jider li diġa marru daċxen niece mux ħazin. Mek, ġewa dan il-post, kod ħanajt fejn l-ewwel il-post. Kien ħadu roġli.
1: Ija, ħannax u
2: għamla. Għan kamar jgħalizzajtu kol, issa biħta r-radio. Ftit tal-ħenilu.
0: Għalfej.
2: Maġina xaħat miskin, etnejdu ħanatu, ettini ħjil. Oj, kun diħel taħt il-mina ta' Santa Venera bit-traffik dolodu.
3: Kifra, u kera, kera.
0: Dik tkun kera, vera tkun kera. Kik kun narax
2: namen? Biex s-solvija, follow jana fuq, għetajt nari sefin bej official, għedin live jembek u kol Instagram, probably il-5G jaqbadlek.
1: Proset, wien, proset ta' din, proset.
0: U għal-ewel program ta' na itli ta' flimkien, Lara ħazdet il-boss ta' ħbib, mux vera Lara?
1: Boss ta' ħbib, il-mobile ma' waqafx għadu dal-ħodu.
2: U boss ta' ħbib, batu lek xaħar.
1: Iva, u kien jemme ħe, grupp partikolari, għana najdulom il-waza.
0: Il-waza?
1: Iva, il-waza.
2: Għabel ma' norruwa, għettim tal-produzzjoni, jistaw jtuna live preview tal-kamra fuq dak il-monitor.
0: Naħseb komplikata. Li nafu zguru li dan ir-rigan rajni ħin u għajn u
1: għarriga. Għarriga jtuġa, ta' jgħabax li għallu li t-tiftu.
2: Mekkijad, mekkijad, ħanurjulek ġol-kamera.
1: Ħanurjulek
2: reazzjoni.
0: Mela, u spiega għan tibkun fil-kamera, mela ħanifħulek ir-rigan.
1: Biza kbir għandi.
0: Ħanifħulek ir-rigan li ta' uksħabek.
1: U għarriskju kbir, ġifiri.
0: Ħanurruħ. Ħares lej il-kamera, lej dak il-li qed jider. Uħorġu għajn, uħorġu għajn.
1: Nispera li xe...
0: Mela, deskrivi, Lara, deskrivi xe tara.
1: Uwejja, kemintom!
0: Uwa mag, uwa mag buħiċ Lara, kem ilu dak il-ritrat, Lara?
1: Ilu da mux ħazin.
0: Ilu da xe mux ħazin?
1: Uwa minn daw, ki importa ta'
0: Però għanda par headphones, għanda par headphones gbar, isa għedda fuq il-radio, u għanda bonġu gbira fuq.
1: Isma mpati il-kom ta' ta' din. Mux se, da' se, bizzej, għatfej, eħlaw, eħlaw!
0: Għazzanznu, għazzanznu, zanznu belatej, Lara, juħat ħabir, dik għat kisru. Għad kisru. Koblu ma tunna 93-0897 nfakkar l-ewel persona li sib minn fejqet nxandru dal-program tirbaħ 5,000 euro cash.
1: Issa najdil.

0: Kbira mbarra Tate McRae Greedy waqt Jamie Lara u Wayne hawnhekk on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno
1: a tutti.
0: Infakar dawk in-nies kollha illi bħalissa qegħdin iżuru il-checkpoint, il-ħajja l-checkpoint.
1: Qed nibżalata.
2: Għandhom ċans ikunu vera greedy.
0: Yes, għandhom il-ċans li jieħdu il-ħajja qabel ma nxandru hawnhekk fuq ir-radju l-ewwel ħajja għall-post ta' fejn ninsabu. Aħna.
1: Ekku.
0: Għaldalu għat, Bay Breakfast li komplikament, għosso klara, ħi l-għawel program.
2: Vera, għaddit l-eksi għaw nofsi.
1: Għaddit li isma jgħaddi l-ħin, eh?
0: Ekku,
2: semmi t-tkun għat t-ċaċra maġiġ t-ħbib minn tijak.
1: Le, minn daqsek intom fikom, eh?
0: Yes, yes, yes.
1: Issa għamu namel belatela għanna l-mag.
0: Jina għanna mel kafej għor, forxin tijir. Għaldalu għat, bonġur. Malta's number one hit music station. Hey.

0: DJ Fresh, Rita Ora, Flimkin Hot right now.
1: Oui,
0: yeah.
1: Baby.
0: Jamie Lara Wayne, għawnek, on Bay Breakfast, l-ewwel Bay Breakfast tagħna, ħanibdew bil-qawwi u dan għadu.

0: Shane mm. eller lite att de andra pianata liksom och dim
1: kbar.
2: To be honest, it's only up.
0: Yes, yes,
3: yes.
0: La farid serious di do la farid serie bro. Dallo do chance li chatir ba 5000 euro cash sholkom u l-sibuna من حفر الناس اللي أتمروا في الأول checkpoint أم ثلاث checkpoints يك تلقوا داوك checkpoints وسبونا الأول في داك الكاس تربحوا داوك الخمس تلف
2: قال داك البرسونا اللي تسأسينا فاتشات أمي كشان دين لايفو إنستغرام هل السال من فورسي مندوش ديا نستاو نوجبوخ دان يولي نستاو نيدورو إيفا يولي
0: ما نعرف أم حفر الناس اللي باتونا فوق اللايف شريم حفر الناس اللي باتونا فوق واتساب تاعنا اسمه الأول جونا تزال السكول اللوم وكل
3: اللوم نقا بتير سويت اللي ياسو واتامينا
0: اللي
3: شيلا سولتو بالوم وكل ندخل لورا السكول ما دسنا دجدينا نعملو نقرا فياج ديفرنتي
0: لا رسا اكسا ليما مش فيرا اسا تكفى قلبك
3: ايا تا مش ادنو بياشير
2: تمسيا
3: وجرد بالوت كجرد فيرا صبيها يكو لا تدخل لورا هفنا جتامات هفنا موزيونيت ġiviri eħeja, ija naqa bitter speed, excited għal dan il-kapitlu ġdijt, ma fl-istess hinu.
0: Zmani, ċorta ħatħosok iżak għadda l-skola, ta'
3: Second
2: unite.
3: Għax jistirs nġor l-stickers mi għaj.
0: Ta' oċtink vita, ija.
3: Għanaraw,
2: għanaraw. U għanġan għandur fuq biex tallimni nispelli.
0: Ija, il-conditioning għadem ħafna maħna.
3: Proset.
2: ċiċiċiċi t-tejt bi għadi.
0: Ġiviri il-rewards u l-jahdmu ħafna.
2: Jinko ħanajd l-clear conditioning mux jahdem bħalissa, ċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċiċ
0: għadu l-ewwel program ta' għana Jamie Lara u Wayne hawnhekk on Bay Breakfast.
3: Good luck kbira għal back to school.
0: Yes, isma, eva tulna, it-tfal kollha li qed jisimgħuna bħalissa sejrin l-iskola 99 fuq WhatsApp, irridu nisimgħu leħenkom. Tajjeb.
2: Anke jekk forsi bdejt xogħol ġdid bħal-lara
0: l-lum. Yes, wow.
3: Kuraġġ, kuraġġ.

0: Post Malone, Morgan Wallace, Alissa Flimkin, I Had Some Help, Jamie Lara Wayne, Awnek On Bay Breakfast. Bonjour,
1: Gbira.
2: Good morning.
0: L-ewwel program tagħna Awnek Flimkin ser nkunu qed nqumu ovvjament il-kol flimkien ta' kuljum diċċa ta' xogħol.
1: Għajmunik mini ta'.
0: Yes, yes.
2: Isma' jiena personal DIY nħobbu ħafna, nħobb nagħmel l-affarijiet homemade u nħobb insib soluzzjonijiet li huma daqs iktar strambi minn normal. Dak huwa jien kif jien bħala persuna. Però dal-logħdu dal-proxmu ta' ħtejja. Biex nejdlek għallajt l-istonku kub biex nejdulek jiena da'
0: tal-fors
2: persona ħanżir fej jidħolli kellu l-affarijiet li jiekol.
0: Inti bħal dal-ħin l-ammont li tiekol wejn m'għandekx il-fejt Italija għax l-ikel li tibla dal-ħinijiet huwa barra minn normal.
2: Infatti nistuġġel lek toqgħod attent għax qed nimma blaj ċej.
0: Veru llum.
1: Isma' qed tisalhem ħafna fuqkom hekk Rosi.
2: Imma tolodu ovvjament hawnhekk qegħdin maqtwajn x'imkien post differenti mis-soltu u għandna biċċa kitla hawnhekk.
0: Iva veru.
2: Dejna nagħmlu il-kafe.
3: Nafxħadajt.
2: Għal grazzja tal-bambin ġabunna kuċċarina.
3: Ejfa.
2: Da taħdejja mużajiex, għat jaqbat il-kafe u jferraw dirett minn ġol-bot.
0: Ħanajt li kalfe.
2: Ma, mux ufja ħajt għaw il-kafe, għalfe ger-ger. Jo, dok, mġiħonzi.
0: Ħanajt li kalfe.
1: Ella
0: li xkien hemm fażi minħabba illi kien hemm fażi fejn ma naħslux il-katleri, ix-xogħol. Kienu neħħew nal-katleri, konna bla katleri l-bej. Neħħew. Allura, ma kienx biex inferraw. Ma kienx hemm fejn inferraw biex inferraw il-kafe. Allura kien kelli bil-fors, naqbad il-bot u nferram il-bot. Allura drajt, illum il-ġurnata tal-kafe nagħmlu.
1: Bil-inferra l-bot. Tajjeb li ma toqbadx taf kif.
0: Kuċċarina. U jgħalli ħafna.
2: Ejja, ma imma mbagħad toqgħod tgħid. Jaq, kem ġaqwi.
1: Eħle, għaxħat il-tikkalkula, u t-qot falfru.
0: Lew, għed nħosni ħantir, u xorta nejt lek wasalt għattu l-kafe. Yes, għed namlu l-hide and seek bħalissa, ser rinkunu minna ufti tal-ħinjiħor nejdulkom il-ħjiel illi dawkoll il-marru fl-ewwel checkpoint ġabu għal dawkoll li għadhom marna xilom xorta intom tridu, intom meħtieġa illi tmorru fl-ewwel checkpoint tibatulna ritrat, tagjawna, kif ukoll tifollow jaw 897 Bay u Instagram.
2: Dak huwa fil-verità l-unika time limit li għandna issettjat.
0: Yes.
2: Checkpoint, wara checkpoint it's open for everyone.
0: Alissa nkomplu biktar, one song away from crying fuq Bay. Issa naraw, ħadd nkunu nafu, bonġour.

0: Back għal dal-ħodu għawja dik replay ftit minut qabel it-tminja bħalissa. Bonġu kbira mbarra.
1: Bonġu.
2: Good morning.
0: Jamie Lara Wayne hawnhekk on Bay Breakfast l-ewwel program tagħna minn post assolutament sekret. Infakkar l-ewwel persuna illi ssibna wara li tkun żaret dawk it-tliet checkpoints illi ser inkun qed nagħtukom il-ħiel lilhom matul il-ġurnata.
2: Ekku, ukoll tajb ukoll insemmu l-ewwel program.
1: Tal-ħara. Tija, jina
0: Sa waqfet il-professjoni.
2: Nsellmu l-om il-professjonisti li kienu jagħmlu bħall-ara propja. Jamie, ferħ kbir.
0: Yes.
1: Ara ma sodux taqdu magħhom ta'
0: fl-aħħar. Wara tliet xhur fuq siq ma jagħmlu xejn. Illum jerġgħu jirritornaw fl-iskejjel it-teacher.
1: Kifat l-ewwel ira sewa, illum tkun ġurnata ta' ħafna emozzjonijiet u eċitament għall-kulħadd. Ix taħsbu li t-tfal biss tajjeb imma t-tixers ukoll ikunu eċitati.
2: Jiena anke kont qed nitkellem ma' tfajla u qalk li għat-tilgħada l-ewwel ġurnata skola jien qalk li l-ewwel ħaġa li qalk li hajn ma' ħejja għadha traffic. U t-tieni ħaġa li qalk li qalk li ma kemm ma kontx inkun looking forward, kemm kont inkun hemm dejqa bħallum u jiena.
1: Ma dak għax kellkom jiena kelli esperjenzi żbieħ.
0: Jiena għandi sħabi għalliema u bħallum ikunu ishom sejrin għall-forka. Inkomplu miktar isma qibadulna kemm jekk inti teacher, kemm jekk inti student l-ewwel ġurnata tal-iskola 9930897 ngħidulna kif jekk intom xi eċitati.
1: Għall-allema kollha hi ħanaqbes għalikom jiena. Tajjeb tinkwitaw xejn.
0: Għandkom spokesperson.
1: Ejja minnem.
0: Ta' issa tagħmlilkom union ieħor. Fost dawk it-tnejjot kemm għandhom xi ħames unions hemm ta' teachers. Inkomplu miktar. Moving to the sun fuq bej, bonġu.

0: Και φιάλτο του μήνυο Hamza, Palissa, Bonjour, Vira, Jamie, Lara, Wayne, Aunek, on the breakfast.
1: Bonjour.
2: Bonjour.
0: Yes, etna mlu hajden cik, Palissa, ux veru.
3: Ecco, biex ne celebrau propriamente l'ewel program ta Lara, etna celebrau bil bil.
2: Morna. Bħal ħasta duet jot, Palissa, ta hajden cik.
0: Yes, ecco, aħna edinaw, intom et toddu u tfittxuna, waqt li aħna et nistaħbew illu.
3: Ilna għawik satej?
0: Naħseb
3: għadu ħadd ma sabna.
0: Yes.
2: Isma tagħmel ngħidu li fiċ-checkpoints hemm ir-reprezentanti tal-bej ovvjament, jiġifieri u hemm ukoll.
0: Tara l-bandiera, tara l-bandiera tal-bej. Ħaskuntaf fil-checkpoint il-korretta.
3: Diġà ġifejn xi erba' checkpoints differenti issa.
0: Inkomplu miktar għalissa tek kif tibda t-tielet sija tagħna. Flimkien, il-ħin qed itix, vera Lara.
2: Oh, qed itix, vera.
3: Time flies when you're having fun.
0: Da, sekku, wej.
4: Malta's number one morning show, Bay Breakfast.
5: With Jamie, Lara and Wayne. And FCM Bank. Choose beyond the ordinary.

0: Carol G, Bruno Mars, flimkien bil-ġidda tagħhom still jisima Jamie, Lara, Uwejna, unekom bej breakfast still not found, nejdunu Bruno Mars, uġbira, etnit kenmu daċxajn dwar din.
1: Hide and seek.
2: Find the bigger bay breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
0: Ekku, bħalissa infakrukom illi l-ewel checkpoint miftuħa. Għal min daħal fil-karotza jissa, sejjer ix-xogħol u forsi qed jgħid, tajt.
3: Tajt.
0: Imbiddel fenti, ma mmurx ix-xogħol illum u mmur nilgħab din il-logħba. Aħna nerġa' nibdew kollox mill-bidu.
3: Iva.
4: Illum hija dik ir-raġuni li t-tapparsajtis hija excusable. 5,000 euro cash qed nitkellmu mhux.
0: Jista' jkunu tiegħek. 5,000 euro ara x'safra sivet ara xi kruż tmur b'5,000 euro.
4: Jekk jaqbdek li mallem u taqsamhom miegħu wkoll biżejjed.
0: Veru, veru, veru. Tista' tiftihem miegħu hekk. Dawk il-5,000 huma tiegħek għamel bihom assolutament li trid. Il-mekkanika ta' din il-logħba taħdem billi ser inkun qed ngħinukom tfittxu tliet checkpoints, f'kull checkpoint intom ser tingħataw klu għal post li aħna ninsabu fih. Tridu żuru kull checkpoint bil-fors biex tiġu għawti tieħdu ritratt, tieħdu selfie, ittalhom fuq story, tiddegjaw il-897bay official fuq Instagram tajjeb.
4: U tajjeb tkun taf ukoll l-aħħa tingħata klu minn dan il-post ifisser li hemm rappreżentant u hekk li jidher.
3: U hemm il-bandiera, hemm il-bandiera tperper tal-bej.
4: Ħajkun hemm Ryan Gail, Malħin, Jake, David Mallija u ma niskola li ħataraf.
0: Sissa l-ewwel ħjiel li tajna għall-ewwel checkpoint kienet. Dan xismu?
3: Dan xismu?
0: L-username iż-żada.
3: Iż-żada.
0: Bonġu, Żada. Nittamaw illi mhux ħaġa li tqaħħad għal namunta l-laqam tiegħek. Tlaqna, Żada.
5: Bonġu lilkom.
0: Bonġu.
5: Aħna l-ewwel klusi bniek. Imma tieni wieħed weħilna fih. U gudla kbira lil-Lara.
0: Bay breakfast l-ewwel program tal-ara wkoll bħalissa tajjeb.
3: Celebrazzjoni.
0: Yes, kif qed tħossok? Kif sejjer l-ewwel program
3: tal-ara? Ta' isma' kellna il-free fet hemmhekk qegħdin, imma
0: qed tikkalmaw. Aħna ngħinuk, aħna ngħinuk. Bonġu.

0: Zara Larsson, Alda Lodo, Midnight Sun, Jamie, Lara, Wayne. On neck, on bay breakfast. Lower program, Tana.
1: Buongiorno.
0: Good morning. Dana, that's Hide and
2: Seek.
3: Find the bigger bay breakfast and win 5,000 euros.
2: Bay.
0: Smile to sell.
1: Ekku, iċċan sa rikbista kwista 5,000 euro cash bħalissa jgħat għonek madwar il-pajis.
4: Oh, konfuzjoni għaw, fil-pajis. Għadnamlu Hide and Seek għana dinġo post misterjus, tajjeb. U jimtam dħu t-fitxuna, għal dak l-ħaj fitxuna, u l-ħaj sabuna, għandu għam 5,000 cash jistennew għam. Ovjament, għabel ma sabuna, u għal t-du taħdu minn 3 checkpoints, tajjeb, li għadda kif infetħet l-ewel wahda u koll. Tajni għom l-ewel
0: klu. Nisa li marru diġa,
4: Diġa marru ħafna nisa, l-ewel klu hija named nis.
0: Yes. Kull minn marem fl-ewel checkpoint ser ikunu eddin jiedu ħil għalfejn eddin aħna.
4: U inħos li dan huwa l-irwol tiegħi li nfakkar li checkpoint hemm il-bandiera tperper.
0: Yes.
1: Kien hemm min għalilna, isma, jien xiet nagħmel meta nasal iċ-checkpoint u bagħad innar it-tratt tal-quote unquote checkpoint. Mela, li tagħmel huwa tella ritratt selfie tiegħek ġo kull checkpoint u tellaw Instagram story u tittegja qed tgħid Tani 7 Bay Official, però kien hemm min bagħad inna ritratt tal-quote unquote checkpoint li ma kienx jgħid fih. So il-mod kif tinduna hija li hemm in-nies minn tagħna li ħa tara f'inti plus bandiera daqsix tal-bej.
0: 9930897 komplu batunna voice messages, ejdunna daċċe kif tħossukom għal dawk kollha il-

0: bħal issa qegħdin jipparteċipaw. Inti li għadek ma bdejx tipparteċipa jekk għadek le, tajjeb għadek fi ċans. L-ewwel checkpoint għadha miftuħa ġifieri
1: tista' time limit m'hemmx għal minn qed tistaqsi.
0: Yes, sakemm isibna xi ħadd ovvjament ikun marrit le checkpoint.
1: Biex tkompli għaddej tkellimna qegħdin live bħalissa wkoll fuq Instagram, Facebook u dawn l-affarijiet.
2: Aċċessa lin għandhom kieku imma
0: Mux fiziku,
2: mux fiziku, mux fiziku.
0: Wieħed hekk jittama, għalissa nirringrazzjaw ħafna lil dawn.
3: Main breakfast hide and seek.
4: With Castagna Living, Solpadine, Palazzo Parisio, online intimates, Wolf.

0: Someday Somewhere Man on Jungle għal dal-Odu Jamie Lara Wayne għu nekom bej breakfast ta' kif jabżu il-disan sinu 22 fil-Odu f'ġubbidu ta' ġimma oħra. Bonġu!
1: Bonġu! Kem to ġobni?
0: Le għawija, għawija. Tajba ħafna. L-ewel bej breakfast il-ġdid. Tana, ovvjament, Lara tizdit maħna għonek on air.
2: Hello!
1: Et-tielet proxmu maħna li ħajkun maħna li ħatkun kol-jum fil-studio.
2: Proxmu x-kelma di.
0: Yes. Da għandu vokabolarju vast.
2: Vast,
0: eh? Vokabolarju
2: tajt. Nota, s-sada
0: għaffariet. Lara, ovvjament, aħna, et nġerru nafuwa bil-mot il-mod, palma għed t-sturru ta' fuwa. Intom, l-inni s-soni du komx grufu Lara.
2: Għajdillu minju, ħanaru, għiex
0: ija kem tibza u kem kull ħaġa li namlu ta'ti the benefit of the doubt.
2: Intijom ħarza, ta'
1: Insomma, ma tantx ta'ti spazju għal benefiċu ta' dubju, għax tant kon ansjuża ħafna fuq ħafna affarijiet differenti.
0: Ekku, id-dubju flara huwa kbir.
2: Naħseb ilha ma tunix torta hija.
0: Vera.
2: Ġibtu mit-tnejn qara mqarċin.
0: U aħna jekk iridu nagħmlu xi ħaġa ħanagħmluha u tkun kemm tkun.
2: U jiena mara serja tajjeb.
0: Veru.
2: Iġifieri ma irid noqgħod attenta.
1: Tikkonsidra l-fatt li ġejja mid-dinja ta' tagħlim kont tal-liema ukoll huwa parti mir-wol li titkun ta' eżempju tajjeb mhux bħal mod taħdejja jidħol fl-istudio u jkissru eżempju.
2: Le daw l-affarijiet mhux ħajsiru, ħajkun hemm jiena mhux ħajsiru.
0: Għandi
2: kursita.
0: Veru.
2: Naħseb biex.
0: Kenna bżonn headmistress.
2: Ejja minn hemm.
0: X'inhi l-iktar ħaġa li qed beżżak, Lara?
2: Le, dik hi l-imqarbezza tagħkom għax intom vera għalikom isu naqa' xejn mhux xejn u jiena għalija ħodhom naqa' affarijiet bis-serja.
0: Kemm nuh pjaċir.
2: Tieħu pjaċir issa u jismani jekk jgħid li qed jupjaċir u dik tbaqbani.
0: Veru.
2: Tbaqbani.
0: Vera qed nuh pjaċir narak titbaqbaq.
2: Jien
1: nitarra x'taw, tippretendi ma jarx hekk.
0: Vera, bonġu.
2: Tajtilhom dik.

0: Laxieta throwback għal dal-ħodu Armin van Buuren. This is what it feels like. Jamie Larawena unekon bej breakfast.
1: Bonjo.
0: Bonjo, gbira, mbahra. Mbahra. Dal-ħodu għedin għamlu il-hide and seek bħalissa l-ewel persona li sibna tiħu 5,000 euro cash. Tajjeb, wara li tkun zaret. Il-checkpoints, up.
2: Teknikament, aħna qegħdin barra magħkom illum.
0: Yes.
2: Ma qegħdinx fl-istudio, qegħdin moħbija x'imkien mal-pajjiż.
0: L-ewwel programm tagħna wkoll l-ewwel bej breakfast il-ġdid flimkien mal-ara, isma' u din diskursata. Baqgħet bla konfetti miskina. Issa għada nirranġawla, ġibulna konfetti.
2: Trid tara nkunux għad naw.
0: Imma mbagħad jekk ħanġibu konfetti għada trid konfetti jiġifieri irid jiddispjaċija. Tal-irid il-konfetti.
2: Għax ifimni l-aħħar darba jiena li qedilhom nieħu pjaċir niċċelebra l-birthday.
0: Diskurs għad l-għret ikollna qabel ma bdejna dan il-programm kienet dwar is-sigla.
1: Iva.
0: Ila għaliex ma nafx għandniex inżommu s-sigla l-antika u x'vera jew inkella.
1: Ifhem u aħna għandna vantaġġ għan tliet mużiċisti ġejjin minn ovvjament
2: differenti.
1: Setturi differenti, allura hawn ċertu talent.
0: Ekku, Lara għal min ma jafx hija il-lead singer ta' Lara and the Juke Boys.
1: Yes.
2: Jamie huwa lead singer ta' Jamie Cardona.
0: Ekku, jiena ta' dak. Dak iż-żajr li minn għalli ħikanta. U għajn jgħamil ħafna unz-unz.
2: DJ, taf
0: kif? U b'dejna ngħidu, imma għandna nagħmlu sigla ġdida u għandna nżommu l-istess waħda tajjeb dik li hija ta' bej breakfast biex niftehmu. U
1: qegħdin dilemma, għandna dilemma basically, naħseb jiena.
0: Għad m'għandniex waħda preparata.
2: Kif qegħdin nagħmel għandna x'noqtlu naqra tal-ħin
1: fil-verità. To be fair, l-attul li hemm imnejn idu muftit, jiena ġibt il-kitarra.
0: Yes,
1: ixna singer songwriter inġorru għadejja.
0: Brava Lara, brava. Sirni kun għadin niprofawna għadin għadin fuq s-sigla l-ġdida tajjeb. U dan ikun moment kbir għaliex eventualment din ser tibda ħirġa minn widnejk.
2: Naħseb kun sabiħa kollu.
1: Tlaħmu overtime, etta minna jdu ġifiri. Il-program, etta minn l-dil, ma nafx jena. Ħafna xol ma joċċa lejna.
2: Tkun sabiħa jkun ħallu f'dejn nies, però.
1: Iva.
0: Biex jgħazlu sigla, dik sabiħa. Dik sabiħa.
1: Fidejn il-poplu.
0: Inkomplu biktar Olivia Rodrigo's stupid song fuq bej Bonjo.

0: Au nek u bej breakfast awi. L-ewwel persuna li ssib minn fejn qed niċandru l-programm tirba' 5,000 euro cash u xek.
1: Ekku, good luck, għandek le checkpoints li tiżżur, l-ewwel checkpoint diġà bdew jgħaddu ħafna nies minn ġofiek, tinsiex tieħu ritratti selfie tiegħek fuq kull checkpoint li tiżżur, ittella fuq Instagram u titega qed tgħid Nani 7 Bay Official.
2: Ekku, għandna l-ewwel checkpoint li l-ħiel tiegħu kien named nies, ngħid ngħinu għam tiegħek.
0: I'll tell you.
3: Flame grilled tastes better.

0: Jamie Larawena hon är kom på breakfast. Den sa väl kitarra på
1: Halissa. Han är mina,
0: yes, lower program Tana, Flimkin, Bay Breakfast. Igbarman att Abel, ett namlo deep, Halissa.
2: Hide and seek.
3: Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
2: Bay.
0: Ecco.
4: Kif għada kem għaltinna il-champion li kontet tisma jissa 5,000 euro cash et jistennew bħalissa ħdejna. Mi kienet jisegwi daqxej, segwina fuq live li għanna għaddej fuq Instagram, Facebook, TikTok, kollimkien, fejt jistat għaddelek minn moħok edin emmek. Edina nuru il-cash iktar kmieni.
0: Ekku. Mela, bħalissa, jem tlet checkpoints tajjeb. Tajna ħjil għall-ewwel waħda, għall-klu għall-ewwel checkpoint, emmek ser tinata ħjil ieħor dak il-ħjil illi jidderiġik għall-post finali, għall-post fejn insabu qed nagħmlu il-programm aħna. Għal dawk kollha li bdew u bdew jaqtaw album fil-bidu, ħajdulkom taqtawx qalbkom, ħaninnukom ftit. Tajjeb, huwa sajna biex intu daqsxejn ta' għajnuna.
4: L-ewwel klu propju kien ta' name Denise li tajna l-ewwel
0: Nis, nepotija.
4: Name Denise. X'ħan għamlu bija?
1: Fejn ħan morru?
4: Hemm naqa ta' proċess, tipproċessa l-kelma.
0: Yes, tajb ngħidulkom illi named niece hija.
1: Named niece hija. Anagram.
0: Ekku, tgħiduna x'inhi anagram, tajjeb.
4: Uża Google.
0: Hemm jew uża Google jew
1: inkella ngħidulhom.
0: Għandu raġun. Għandu raġun.
4: Uża Google.
0: Jew inkella biex
1: tifhem. U ma jistax.
0: Ekku, tidu id-dawru l-kliem u jkollkom il-post għall-ewwel checkpoint.
4: Jek toqgħod tilgħab iktibha fuq biċċa-karta wara jekk toħroġ kelma oħra minn.
0: Importanti, la tasal dak iċ-checkpoint, ritratt it-tegjana fuq il-mezzi soċjali tagħna, etajtani 7bay official titfa' story tajjeb hemmhekk se tingħata l-ewwel ħil, ħil illi minn hawn u ftit tal-ħin ieħor ser inkunu qed nagħtukom ukoll hawnhekk.
1: Ejja nagħmlu din minn Solvija l-enagram. Ipaqpaq il-horn.
0: Oh,
1: ħanisimgħu, silenzju, sinjuri.
0: Forsi hawn xaħat qiegħed viċin, immaġina hawn xaħat qiegħed viċin. Mawħat, għadhom il-bot, għadhom il-bot.
2: Bay Breakfast Hide and Seek.
3: With Castagna Living, Solpadine, Palazzo Parisio, online intimates.

0: Doja Cat għal Dalodu Agora Hills waqt Jamie Lara Wayne on Bay Breakfast.
1: Banjo
0: kbira kbidu l-14 bħal-issa għedin ovvjament namlu il-ħajdensik xaħat sel jirbaħ 5,000 nsejt kważi.
2: 5,000 euro cash.
0: Yes, tajna il-klu għall-ewel checkpoint għanna tlieta tajjeb.
2: Ekku, titmur fjom kolla tiħur itrat selfie tijak nifsek u taplodja fuq Instagram story u titega letej 97 by official.
0: L-ewel checkpoint illi ħattik ħjil għal-post fejn ninsabu aħna hija named nis u edna li hija Enneagram. Dal-waqt ġejn iktar u iktar ħjil. Aħna qegħdin bl-istrumenti f'idejna wkoll nippruvaw niġuw sigla oħra.
1: Ejviva.
2: In the meantime, jekk forsi għandek xi idea inti u xi mużiċist, na ngħidu bil-0897.
1: Ħanaqdu l-band.
0: Tlana, tlana, tlana, wej! Come on, check, check, check, check.

0: But still, Pompeii, Taiba West, Alda Lodo, Jamie Lara Wayne, our neck on Bay Breakfast.
1: Good morning.
2: Joke, Bira, oi.
3: Hide and seek.
4: Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
3: Bay.
1: Ekku hemm ħafna nies bad issa qed iduru jħufu mal-pajjiż Malti biex jippruvaw isibu fejn il-Marelli qegħdin aħna biex jakkwistaw dak il-5 telef euro cash.
0: Yes, infakrukom ser ikun hemm tliet checkpoints issa tajnilkom il-ħil għall-ewwel wieħed u il-ħil illi ħarġet minn dan il-post tajjeb fl-ewwel checkpoint huwa ħil illi għandu jagħtikom daqsxejn ta' idea ta' fejn nista' nkun jista' jkun li qegħdin aħna. Tajjeb.
1: Ekku, nanedu bil-zero 897 ħafna messaġġi differenti ta' emozzjonijiet differenti li tinqalqlu lilek imbarra.
0: Imma għal-5 telef tittaħdem.
2: Jew
0: trid taħdem għal-5 telef. Però għal dawk kollha qed jisimgħuna tajjeb u għal dawk kollha illi forsi għandhom żonda xejn għajnuna biex isibuna, xorta waħda nfakrukom illi tridu tmorru fiċ-checkpoints u tippreżentaw il-selfies tagħkom u tmorru daqsxejn fuq Instagram ukoll u tippostjaw hemmhekk.
2: U toħsib li tal-bandiera. Per.
1: Jekk xi miraklu inti spiċċet fuq Nostradamus u jirnex lek taqta' fejedin qabel ma joħorġu t-checkpoints, si trid xorta tgħaddi mitlieta li huma.
2: Importanti.
0: U issa wasal il-ħin li niżvelaw x'kien l-ewwel klu mill-ewwel checkpoint. Tajjeb. Il-klu kienet.
1: Biex ħajna jgħidu l-ewwel checkpoint x'kien l-ewwel li niżvelawh?
0: Le, għal dawk kollha li għadhom ma bdewx, ma nagħmlu lhomx faċli, jibqgħu
1: ftehemna.
0: Jibqgħu ifittxu jħablu moħħhom.
2: Kull logħba mill-bidu.
0: Mhux hekk.
1: Ftehemna.
2: Naqbel minn.
0: Aħna feqru.
2: Le, minn daqshekk. Minn daqshekk.
0: L-ewwel ħil għall-post li ninsabu fih huwa.
2: Qed jaqbad nid-dardir ejjien.
0: Sabiħa, sabiha.
2: Ej jgħidilhom ejja.
0: Ġobar m'aħniex imma dan il-post mimli. Bjom.
1: Taħraq, ja?
0: Ġobar maħniex imma dan il-post mimli bjom.
2: Interessanti.
0: Għamlu li tridu bija. Bonġu.
3: Bay Breakfast Hide and Seek.
4: With Castagna Living, Solpadin, Palazzo Parisio, Online Intimates, Wolf.

0: Dominic Fike al Dalodo Baby Doll, Jamie Lara Wayne a un neck on Bay Breakfast.
1: Bonjour. Ma raffa nandja maġġana xikell, ma li tibqa tejtente la tixiħ.
0: Baby Doll?
1: Bonjour Baby Doll. All right? Nimmaġġana k tuqtajja tal-innis.
0: Kulli xtid iktar minnekki.
2: Nux tal-Baby Doll.
1: Xtejdlu, bonjour aħal.
0: Probabilment. Dalodo, għedin namlu din.
3: Hide and seek.
4: Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
3: Bay.
0: Ekku, ħafna nies barra edin jitilfu l-menti jipruvaw fitxuna u ġvera. Komplu batulna 930897 fuq WhatsApp tagħna.
1: Kenna l-ħabib tagħna, is-sur Jordi li batilna hekk Dalodu b'ħafna frustrazzjoni.
0: Isma daqsxejx għalilna.
5: Għax apparentament il-White Lady kienet ċiniż. Mal-lew, l-lum għalli jettu anagram. 50 euro petrol diġa ħlejt.
2: Oh, miskin.
0: Oh, wow.
2: Oh, jiddispjaċini.
0: Sabiħa. Grazie kbira għal-dawn.
3: Bay Breakfast Hide and Seek.
4: With Castagna Living, Solpadin, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt, and Miracle Foods.
3: Bay.

0: Gwen Stefani featuring Lara, e che flattete il chitarra bel microfono. Buongiorno mira Jamie Lara Wayne, una con Bay Breakfast. Buongiorno bella la palessa. Buongiorno, e parlate giù da Shane. Fta con Flow il program tana Lowell Bay Breakfast, ma Jamie Lara Wayne. Wayne, all right?
1: All right, tajjena, all right. Issa isniet nisset ilja iktar
2: taftif. Aw, jixraq lek ix-xejker, eh?
1: Ve.
2: Tijil, nejja, nara.
0: Ej, għanna shaker, għanna l-istrumenti videjna. E kif għanna, tlet muziċisti jgħamlu dan il-program.
2: Għanna l-banda tal-bej.
0: Veru, Bay Band.
2: Bay Band.
0: Wow, għanna Bay Band. Lara, xie preparat, Lara?
2: Jina għet li ġarta bħallum jistħu ila makjetta.
0: Yes.
2: Għallimur naqrajek.
0: Bra. Diġa għet toġobni, Lara, wow.
2: Ija minnem, u jina ktibt dawn il-versi. Araġej.
0: Tlaqna, għandok mija kim bil-jukelej. Mela, xta. Inti bil-kitarra? Araġej. Nispar il-kordata.

0: Tracy Abrams a dello That's So True, Jamie Lara Wayne a un Econ Bay Breakfast. Bonjour, Bira.
1: Good morning.
0: L-ewwel bej breakfastana din namlu bħalissa l-hide and seek għaddejja.
1: Ekku, teknikament ukoll l-ewwel bej breakfastana konkluż.
0: Ekku,
2: spiċċajna.
0: Veru, kieku issa spiċċajna, però kemm inta mixxurtjati li ħa tibqgħu tisimgħu leħinna llum sakemm iżidna xi ħadd.
1: Jekk trid tibqgħu tisimgħuna għall-ġurnata kollha. Terzqux la.
0: Yes,
2: għawek. Ismawni, uħdu paċenzja. Uħdu paċenzja.
0: Ġaħdet il-fulmenti
2: għana. Għalla ġamilna xie tlet konserta.
1: Veru.
2: Għadna l-gitarra. U na, ġifiri.
0: Minna u sitta l-ħin iħor, xanamlu, xanamlu?
2: Naħseb, wasal il-ħin għal.
1: Ħiel differenti.
0: Ħiel ġdid. U dawk li qed jismawna bħalissa qed jollu r-radju żgur.
2: Ollulu.
0: Assi għal-ġdida, ser nkun qed nagħtukom ħiel ieħor.
1: L-ġemma minn Ajri Gejl għall-Eġittu.
3: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġatela għall-Eġittu.
1: Ekkol li bżonna dik il-break u l-holiday
3: fuq il-ħin. Biss għandek bżonna, għala xin nejdlek. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju diddarba. Rridu doppju.
1: Insomma, jiena ħankun magħkom nerġa' next week mit-tibda one of sinal sa sabata flaxija jifri bħalissa żomlu kumpanija Gejl u jirreġrakom next week.
3: Ciao, narak, nimbirek.
4: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7.
5: On Bay.
0: Jieder l-soluzzjoni ta' tebben barra għal dal-għodu hija pjuttost bisħablu l-temperatura tkun qed tmiss il-29 grad, però temperatura bħalissa hija dik ta' 21 sal-lejla tinżel għal 19 grad Celsius. Bonġu!
4: 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

0: Teddy Swims, The Door, Aldaro, Du, Jamie Larawena, unek, on by breakfast, kif jabżu l-axra. Bonġu!
1: Good morning!
0: Yes, mus soltu nipaw namlu dal-program għadan l-ħin, ma l-lum, u program verament speċjali, l-għu program dana, u għaparti minnek, fiħ et namlu din.
2: Hide and seek. Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
3: Bay.
4: Iċċan salik biex ta' kwista dak il-ħames telef euro kex għadu għaddej bħalissa. Xandek bżon ta' malinti vera sempliċi għandek le checkpoints li inti ti tiżżur tieħu ritratt f'kull wieħed minnhom. Ovvjament tiġbor il-klu li finalment ħajwaslek għal-destinazzjoni fejn waħda.
0: Ekku, mela, qiegħed nispjegawha daqsxejn iktar b'mod ċar tajjeb għax qed tisqasuna ħafna. Mela, s'issa tajnikom il-klu għall-ewwel checkpoint, hemm tlieta tajjeb, il-klu li ngħatajt malli wasalt fl-ewwel checkpoint, dak huwa ħjiel għarraba post li inti ser tkun tiżżur.
4: Il-post fejn qegħdin
0: aħna. Ekku. Jiġri hemm tliet checkpoints u wara tiġi f'dan il-post fejn aħna qegħdin mistoħbija.
4: Mhumiex relatati ma' xulxin. L-unika ħaġa li hemm li tirrelatom hija li kollha ħajtuk l-istess forma ta' tweġiba li ħatwaslek għalina.
0: Yes.
4: Mhux ħajtwaslek checkpoint man mhux ħajwaslek għat-tu u tu mhux ħajwaslek għat-tri.
5: Ma hemm imnejn ukoll li fija f'dawk l-erba' locations tajjeb l-erba' checkpoints ħajmar ukoll xi pompa tal-petrol għax naħseb tidduru.
0: Aw min ġana faq
4: 50 euro petrol għalinna.
0: Daqs kemm tidur. Mela! Wasalna għal-mument li ħafna qed jistennew. Biex nkunu ħanina ma'kom, tajjeb, ser nkunu qed nagħtikom ħjiel ieħor.
6: Oh, x'tensjoni.
0: Ħjiel! Għal-post fejn qegħdin, mhux għal-checkpoint dan.
5: Fejn qegħdin aħna.
0: Jiġri, intom biex tirbħu tidu żgur tmorru f'dawn it-tliet checkpoints tajjeb, tieħdu ritratt, tieħdu selfie u mbagħad tittellgħu fuq Instagram u tittegjawna 897bay official.
5: Issa, it-tieni checkpoint ma fetħitx.
0: Yes.
5: Jiġri sala nittant intom tistgħu tilqu taraw fejn qegħdin aħna.
0: Fiċċuna, tista' kun tkunu l-ħaqtu sibtuna diġà. Afolethom sabu ħadd sabna ħadd bħalissa.
4: Jekk issibuna qabel kulħadd ovvjament kif joħroġ it-tliet checkpoint u nexilek taqtaw, tista' tbaġej dritta għall-flus
5: għamil
4: tieċir il-lara.
0: Yes.
5: Jekk jaġobkom, jekk jaġobkom.
0: Diġa għabżitila.
5: Ejja, ejja.
0: Mil-milissa san sif ma għan taħamil.
5: Fil-fat, jiena ħantijulkom il-klu li miss.
0: Tlaqna.
5: Il-klu li miss. Qabel, ma xtaqx inkun hawn. Illum, nieħu gost.
0: Qabel, ma xtaqx inkun hawn. Illum, nieħu gost.
4: Tajjeb ukoll, jaħraq.
0: Wow. Xie jista' jkun li tfisser dak huwa l-post fejn qegħdin aħna.
4: Trid nagħmlu recap ta' x'issa xedna.
0: Ekku, l-ewwel ħjiel kien. Il-ħjiel għall-aħħar post qed ngħidu tajjeb mhux għall-ewwel checkpoint. Il-ħjiel għall-post fejn insabu aħna huwa. Ġobar maħniex imma dan il-post mimli bihom u issa.
5: Qabel ma xtaqx hija l-mużika ġin. Oh baj.
0: Tlaqna.
5: Qabel ma xtaqx inkun hawn illum nieħu gost.
4: Għalmin huwa wkoll għalmin għadu ma marx fl-ewwel checkpoint huwa Enneagram.
0: Yes.
4: U huwa named Nies.
0: Yes.
5: Ma' n-nepotija.
0: Ejja, ħanaslu.
5: Ma' tadin, ħanaslu. Mittix ta' n-nepotija.
0: Yes.
2: Hey breakfast, hide and seek. With Castagna Living, Solpadine, Palazzo Parisio, online intimates, wall.

0: Oh, end of beginning għal dal-ħodu Jamie Lara wejna unekom bej breakfast ta' volja l-11 neqs in kwart bħalissa, pero il-breakfast ċorta għada
1: dal-programma ta'
2: Nibdew nejdu buon appetit.
0: Yes, ħin likel. Aħna għedin għetnamlu l-ewwel program ta' għana bej breakfast il-ġdid ikbar minn qatt qabel bil-trio il-ġdid. Tana,
1: hello.
2: Yes. Isma, xina ovvjament qed inqalef nara fuq social media bej ħaġa oħra u qed nara li aw ħafna qtuħ ta' dawl bħalissa.
0: U fejn l-iktar?
2: Hemm l-erja ċentrali ta' Malta tista' tgħid il-mosta qed jimmarka lejl Ħamrun, lejl l-airport li ħallu Rabat. Hemm ukoll xi qtuħ ta' dawl u anke l-maġġoranza ta' Għawdex jidherni qed jiġi.
0: Arġajna.
1: Affettwat. Ma nafx hemm x'nisa fil-pajjiż.
2: Veru. Isma' jekk qiegħed maqbud id-dar jew l-uffiċċju qiegħed bla dawl, tista' toħroġ barra u tirbaħ 5,000 euro jekk toqgħod fit-tixna.
1: Ekku.
2: Veru tifħelu.
0: Veru, jekk m'għandek xejn tagħmel issa ma jtgħidx żwel. Tmur 5,000 minn fuq. Mhux hekk? 9930897 ibatulna jekk qegħdin bla dawl bħalissa jekk qegħdin fi triq pereżempju tafu li x-xogħol m'hemmx dawl jew viċiversa. Jew id-dar pereżempju, għejduna daqsxejn batuna fuq WhatsApp aħna xorta hawnhekk qegħdin qiegħ hawnhekk ħannibqgħu sakemm ma jsibni xi ħadd u jkun żar it-tliet checkpoints.
2: U s'issa d-dawl hawnhekk għadu ma nqatax. Alek tisimgħunax. Ekk ċaw ċaw.
0: Issa kien qatha d-dawla Marja Santis. Ħjar ma ngħidx, ħjar ma ngħidx, ara ma jmurx biskett lil innifsi. Bonġu!

0: Għedin nablu l-ewel program tana l-ewel Bay Breakfast tana flimkien u biex niċċelebraw dan bħalissa għaddeja din.
1: Hide and seek.
2: Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
0: Mela.
3: Ekku, biex inkomplu nirroxxu bħal Madre Teresija tar-radju, kif ħobbu ngħidu jien uħra.
4: Aħna l-Madre Teresija tar-radju.
0: Kont nagħtu daqshekk
3: illum, illum tagħmel tiġisell minna ħantu 5,000 euro.
0: Mela x'inhu aktar. X'ogħlok huwa illi tisma' lilna u segwina daqsxejn fuq Instagram kif ukoll fuq il-mezzi soċjali tagħna għandek tliet checkpoints li trid tmur fihom s'issa hemm miftuħa waħda minnhom. Biss ser nkun qed nagħtu l-ħijiel għal dawk iċ-checkpoints iktar. Il-qoddim tajjeb l-ewwel ħijiel tal-ewwel checkpoint kien.
5: L-ewwel ħijiel tal-ewwel checkpoint kien.
0: Named Nies. U dik hija anagram.
3: Issa għalik li probabbli jafħad ibda taħsiblu għall-break u tixtieq tmur. Named Nies, anagram. Jekk ma tafxin anagram fittixa Google, ħassib ħafna jnuna probabbli biex tgħinek ukoll.
0: Għandek fiċ-ċans. Il-persuna li tmur fi checkpoint se tieħu selfie, titellaħħa fuq l-istori, kif ukoll titagjana, tiffollowja l-bej ukoll. Apparti minn hekk, ġew mod hija s'issa żewġ clues għall-aħħar post. Raba post wara li żżur dawk it-tliet checkpoints inti trid tiġi fil-post fejn insabu qed nagħmlu l-programm aħna. X'in kienu l-ħiel Lara?
5: L-ewwel ħiel kien ġobar maħniex imma dal-post mimli bihom. Dak il-ewwel wieħed hemm illi naqgħod il-mużika ħanitlu ta' suspans. Kollox tittajdunhom.
0: Wow, intelliġini nagħmel hi ta' x'inkwita ta' x'inkwita.
5: Ma l-ewwel ħiel kien ġobar maħniex imma dal-post mimli bihom.
0: U t-tieni?
5: U t-tieni wieħed kien. Qabel ma xtaqx inkun hawn illum nieħu gost.
0: Sabiħa!
5: Naqset!
0: Sabiħa! Għana inkomplu Bay Breakfast, ikompli Bay Breakfast daċċej twilt, għax suppost ikun tal-10 ġeneralment.
3: U bonġu għal-ħar nofsija, propi, għax issa daq nibdew.
0: Vera,
5: għanajt is-sa. Good afternoon.
0: Illa, bisa xħanajt jien, bonġu, għadaf xħal ijien, bonġu.
3: Hello, bis tu s-sa.
0: Għadu ħroċ il-bonġu.
5: Problemi għandi.
0: Għal dal-għad, bonġu. Taraħa, ġerġajt għattem. Let's get this party started.
6: Malta's number one hit music station.
7: Number one hit music

0: Olivia Dean, Man I Need, al da Lodo, Jamie, Lara, Wayne, Aunek on Bay Breakfast. Buongiorno, Bira. Love al Bay Breakfast. Tana, first of many, ovviamente. Mi sono ricordato ma conta con l'ium il Hamza Salashra.
1: Salash.
2: Uwanka sipt mill l-ashra sassija.
0: Yes. Maħna u kull. Tkunu tisabtu sumaw best of Bay Breakfast. F'dak il-kaz, laħjar bieċit matul dik il-ġima illum qegħdin nagħmlu hidensik bdejna daqsxej bil-qawwi dak x'kien da
2: lill-mobile.
0: Alarm, ma jimpurtax, jew ma jimpurtax. Isma' ma aħbar kbira li konna niddiskutu dal-għodu, aħbar li.
2: Ekku, kien hemm din il-familja għawdex nixtieq inkun naf fej.
0: Żgur li smajtu biha dil-istorja.
2: Li ġew attakkati minn ghost.
0: Kera, jiena ħara.
1: Kera unej.
0: Inħobnejt. Illi ma nemminx f'dal-affarijiet. Illa lix, logikament, ovvjament, miex liktar ħaġa li tagħmel sens. Però mbagħad ikollna metti li nibża.
1: Tisma' u jisek meta tibda tisma' ċertu affarijiet, tibda.
2: Jien ma kontx hemmhekk.
0: Ovvja, ma kontx. M'għandix dubju li ma kontx.
2: Bib tiegħi waqt farm house.
0: Ħadejt storja oħra
2: ġewwa l-karnival l-għadda. Tant beza u mal-lejl li telqu kolla Malta.
0: Vero?
2: U jien fil-ħodu nittijem maħħom tipu fejħom morru nieħdu breakfast u hekk, daħat ma weġibni.
0: U x'ġara?
2: U ċempil tilħabib tiegħi għalli bdejna nisimgħu coach tours ġol farmhouse, għalli ma kien hemm ħadd, għalli rajna s-siġġiet ġara, għalli tlaqna l-barra.
0: Isma għandi storja fuq hekk. Però ngħidha iktar tard il għaliex darba esperjenza xi ħaġa, ifimni mhux ħannejt li xi ħaġa li ovvja li soprannaturali bħal speċi. Però ma tantx nista' nispjega. Kont qiegħed ġol lukanda għawdex tu bifer ukoll.
2: L-arbit xejn li xarej wara bdew jaraw ir-ritratti u raw figura ġol ritratti. Ħanipprova ngħidilhom jobatu.
0: Ekk Kamilli. No, can doors sabiex inkomplu bonġu.

0: Pink Panthers legal għal dalod Jamie Larawajn hawnhekk flow il-programm tagħna, programm daqsxejn extended.
1: Hello, daqsxejn.
0: Extended daqsxejn mhux ħażin, li suppost waqfna kważi sagħtejn ilu, però ħadd għadu ma sabna.
2: You know, Jamie, qed nassumu li ħanagħmlu baby breakfast time strillu.
0: Le ma naħsibx.
1: Jiena għandi fiduċja fil-poplu li ħajsibuna u ma jixtuqux li jiena nagħmel ħafna ħin magħhom.
0: Ovvjament tgħaddu fiċ-checkpoint tortana wkoll li x'għadna ma ftaħniex checkpoint. Però xorta, bħalissa suppost għandkom iċ-ċans illi ssibu minn fejn qed nagħmlu l-programm biex ikolkom vantaġġ kbir.
2: Qabel xejn checkpoint 1, il-ħind kienet named Nice u hija anagram għadek fiċ-ċans ovvjament biex tmur tieħu ritratt hemmhekk, ittellgħu fuq l-Instagram page tiegħek u tittegja li tgħidna Nice 7B official ukoll. So you're on time. Don't
0: stress. Yes, għal dak kollha li jixtuqu jibdew issa għadkom fiċ-ċans fil-verità. Tajjeb, hemm żewġ ħijiel oħra kienu dawk.
1: Kellna ġobar maħniex.
0: Imma dal-post mimli bihom.
1: Inħobb nżomm il-pawża.
0: Tajjeb, fimtek, mhux għax irtaqgħu.
1: Biex nagħmluha flimkien.
0: Fimtek.
2: Marelli ma tiklu.
0: U t-tieni waħda kienet,
1: Tieni waħda kienet.
0: Insegnija, fejqedha m'niżla. Fejqedha m'niżla.
2: Inti kellek fi miktuba.
1: Kelli miktuba. Ma nafx fejn.
0: Tieni waħda qiegħda.
1: Tuni ċans. Sibta.
0: Mela.
1: Tin il-mużika.
0: Tlaqna, ħantik it-tensjoni,
1: Otem,
0: otem. Tlaqna, tijilom, Lara.
1: Qabel ma xtaqt xinkun hawn illum nieħu gost.
0: Yes.
1: Yeah, baby.
0: Qabel ma xtaqt xinkun hawn illum nieħu gost. Sabiħa dik, jew sabiħa.
1: Jalla li ma ninsewix issa fil-link li jmiss.
0: Yes. Le laqgħet xejn. Jew laqgħet xejn.
2: Ma nisprinteraw hija xi jkun ipprintjaw nikbu qudiemna.
0: Ekku.
2: Ma skarta naħseb mandin.
0: Veru,
2: affiċta.
1: Naqqa digitala.
0: 993-0897, komplu kalmuna, komplu għamlu kontat maħna, għalissa, inkomplu biktar. F'bidu ta' ġimgħa oħra, insomma, t-nufs il-ġurnata, Post Malone, Swae Lee, għalissa, Sunflower, fuq bej. Bonġo!
1: Bonġo!

0: Teddy Swims, Break Up in Reverse għal dalodu Jamie Lara Wayne għonek on Bay Breakfast ta' volja għapes il-Warl of Sinar ġivri il-Warl of Sinar ta' jepen barab għalissa u għasin saw nejdu bonġu
1: Good afternoon
0: Minni ġem dorri ma nejdu bonġu jien fuq il-radio
2: Nejdu
0: Il-Warl of Sinar ta' jepu Exit date Għedin nitkelmu da' xej Mux nitkelmu insomma għedin namlu
2: Għedin il-labu l-oba ma'kom Għedin mistoqbija għalissa hide and seek
0: Yes
3: Hide and seek.
4: Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
3: Bay.
2: Għaxħan ċansa li bħuċta kwista dak il-ħames telef euro għada għaddeja.
0: Yes.
2: Checkpoint number one.
0: U għanna kollegament dirett ma' checkpoint number one. Min tlita tajjeb, u għednilkom li minn uftit tal-njur il-kurant jifetax it-tini checkpoint maħna, waħda mill-ħaddima tana, waħda mill-producers tana. Teja, fej edha hi?
5: Oh, hello, bonjour.
0: All right, hi. Il-warlu sunar.
5: All right, hi, warlu.
0: Teja, fej edha hi? Għasli sema edha għaddim min battaglia vera kbira.
5: Għawed,
0: għajed għafi l-għol checkpoint, għalissa.
2: Kulli, għu għu
0: għu għu Officjalment għu għu għu
5: Leading
0: Cinemas. Ekku, fej, edha barra, ġew għafi?
5: Edha barra, bħalissa.
0: Ekku, edha barra, tem kif innu, kess xax, jita bart?
5: Kienet tisa, mista waqse, tikkarih.
0: Tajjeb, tajjeb. Innis, għadhom għet tiġu, għadhom ġejjin, teja? U koll?
5: Iwa, tukollna ħafna nis, ħafna teorie differenti, fejta jkun il-finish checkpoint, il-final destination, imma kontenti bħalissa.
0: Ma tafx fejn aħna laqqas.
1: X'inhu?
0: Teja m'għandix idea. Ftit nisu tim tagħna jafu.
1: Ngħidu la.
0: No, inħallu għad tipprova taqta. Għandek ħil, tgħidilniex, teja ta' ma għandek ħil fejn nistgħu nkunu? Tgħidilniex?
5: Le, tgħidilniex.
0: Tajjeb.
5: Imma taħseb, qed naħseb.
1: Lejni jabla klim isu.
0: Yes. Min hawn ieħor inkun qegħdin nagħtu it-tieni checkpoint ġuri għal dawkollha li qegħdin hemm barra bħalissa jduru jippruvaw fiċċuna u koplitkom il-parrer tagħmlu dan għalli qabel ma tkun. Ekku. Teja, hi ħaj kollina. Tal skużani, ma ir-riħ li għandek hemm barra inti qed inħossu jien. Ta.
5: Ej,
1: warra,
0: jkollha. Grazzi tal-kollega. Grazzi kbira teja għal darba oħra. Kon ħanit bonġu, qed tara xi ġrieħ.
1: Le, ma tista'.
0: Il-wara lu sunar tajjeb.
2: Buon appetito.
0: Yes, iwa l-iklat tajba, l-iklat tajba. Ikollu iktar u jibqgħu magħna il għaliex jafser inkomplu ngħinukom dalwaqt. Bonġu.
2: Bonġu.
0: Ħax bonġu, żmuġ bonġu. Jay Bill Bonju, Bonju. Arġaj, tara, man stan. Etnej, da biz.
3: Bay Breakfast Hide and Seek.
4: With Castagna Living, Solpadine, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt, and Miracle Foods.
3: Bay.

0: Jason Status disconnecta dal-ħodu, mux dal-ħodu, għal-wara l-ofsenar.
1: Għasma,
2: għasma,
0: għasma, għasma, għasma,
3: għasma,
0: għasma, għasma, għasma, għasma, għasma, għasma, għasma, għasma, għasma, għasma, għasma, għasma,
4: Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
3: Bay!
0: Bay!
3: Yes! Flakar, flakar, wara ħafna ħafna tensjoni li ħloq naħna.
1: Wasalna, ejja, wasalna.
3: Wasalna biex nintukom un-izvela u it-tini checkpoint fej jistajkum.
0: Yes! Mela, nfakkar, illi sakemm is-sibuna tajib, qabel ma s-sibuna, intom tridu tmorru fit tlet checkpoints, tieħdu tlet selfies fit tlet checkpoints u tittegjaw il-bej u fuq Instagram tagħna u titfawna story f'dak il-każ.
1: Isma, jekk is-sibuna qabel. Jajdulna hello,
0: bejst. Tistaw, tistaw,
1: tistaw, tistaw,
3: il-bib miftuħi għat, u għanom għadajtu.
0: Ħajkolkom tmorru għal checkpoint illi miss. Jadda xej taħant, pero għal 5,000 euro.
1: Ħanajdilom.
0: Il-hint, għattini checkpoint dan tajjeb, għattini checkpoint. So l-għol checkpoint kien Lidin Cinemas u xek.
3: Ekku.
0: Lara fidejk.
1: Oh, xe pjaċi.
0: Il-tini checkpoint.
1: Del mużika ta' suspans.
0: Uġ vera, kważi tqajjim li ġismi xewk xewk.
3: Qalbi bdiet tħabbar.
1: Din hija ta' Malta 12 points, ġifieri.
0: Yes.
1: Ta' mużika. Ejja, ma ħanifukaw. Mela, checkpoint li miss. Din hija l-frażi li ħatħodkom hemmhekk.
0: Ekku.
1: U l-frażi hi. Jien mort hawn u ħassejtni ħuta barra mill-ilma.
0: Oh, erġa' repetijilha.
1: Jiena mort hawn u ħassejtni ħuta barra mill-ilma.
0: Jista' jkun ħafna postijiet.
1: Iva.
3: Ekku.
0: Jista' imma hemm post partikolari.
1: Iva. Ħassibu il-bandiera tal-bej.
0: Yes.
3: Jiena fitch ta' darbtej meta qalu ili, sakemm qed tgħid x'inhi.
0: Yes, yes. Però dik dak huwa l-ħiel jien mort hawn u ħassejtni ħuta barra mill-ilma mur hemmhekk u inti ser tieħu. Ħjiel għal-post fej qegħdin fih aħna qabel ma nħabruh fuq ir-radju. Ovvjament bil-forsi tmur hemm infakrek ħu selfie tellgħu fuq Instagram tiegħek u tegja il-bej.
1: U jien ixejdhom ukoll x'in taslu paqb u naqra, paqb u l-ħornek.
0: Jes, kar pjaċi,
1: għal pjaċi.
3: Ikun għal-mik miftuħ, tikkonferma li jekk ġieli għedinaw.
1: Ekku.
0: Tlaqna, tlaqna, tlaqna!
4: Bay Breakfast Hide and Seek with Castagna Living, Solpadine, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt, and Miracle Foods.
5: Bay.

0: see for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Jidher l-istruzzjoni ta' temp barra għallum hija pjuttost bisħab, la temperatura ħakun qed tmiss 26 grad, bħalissa però t-temperatura hija dik ta' 23 u pjuttost imsaħħab it-temp u sal-lilha tinżel sa 19 il-grad Celsius. Anzi, iżgħa waqfet ix-xita u bħalissa ma jidhirx li hawn xita. M'għadniex daqshekk drammatiċi, a volja nieħdu pjaċir bid-drama kif llum programm drammatiku b'mod eseġerat. Bonġu kbira, mhux bonġu, skużawni, ma mdorri wiz! Imdorri wiz, skużawni ħafna. Il-wara l-sunar it-tajjeb, tajjeb.
0: Hey! 1, 2, 3!

0: Calvin Harris al Dalodu Blessings.
1: Mush Dalodu.
0: Scusami, ma dall'affarit, dal vocabolario, dal jargon, e ha semplice ragione il soldo dal programma con Filodu o Ken Filodu.
2: O tant che non hai tu le stesse cose, le speciali isna robots.
3: Ma ne stai nemmeli sia o ad non er o ad hatma sabna.
0: Vero, vero. Però palessa addeyin il hiel al tini. Checkpoint, infakkar li daw kolla li ridu jirbhu qabel ma jisibuna jirudu jaddu fi tlet checkpoints u xek. U bħalissa il-ħiju l-attini checkpoint kien jien morta u ħassajt nħu ta' barra mill-ilma.
3: Ekku.
2: Tajjeb. Jahraq. Fadal ovvjament wara dan il-checkpoint, checkpoint number 3, u tistgħu tibqgħu ġejjin dritt għalina.
0: Ekku. Ekku.
3: Jew salvawna.
0: Yes. Isma l-ara ta' sanġ għamlin għadek il-makjetta.
3: Ej,
0: ovvijament, għadek tlet mużiċisti.
3: Għamilt il-makjetta.
0: Ġibuli l-Grace, tistgħu ġibuli l-Grace.
2: Tistgħu ġibuli l-Short Shaker lili.
0: Grazie ħafna, grazie immens, grazie immens.
3: Proset.
0: Fakkar fuq si inti ju?
3: Fuq si, fuq si.
0: Fuq si.
3: Da' kollha li għandhom bizarra ħdejhom idu umana.
0: Tlaqna?
3: Tlaqna, ħammorru.

0: vi Bill Bay Band. Bill Bay Band. Tħares lejna, tħares lejna bxarlara u bina t-nej taħsibna il-Bee Gees.
1: Jinko ħarej l-għis natal-kiss pro.
0: Wow. Inkomplu miktar għal-issam il-Bay Band. Nabżu.
2: Għal-bookings iċemplu 99-0-89-7.
0: Ekku. George Ezra fuq Bay Band. Bondu, bondu, bondu.
3: Copy.

0: Drake Nokia al Dalodu, Jamie Lara Wayne unek on Bay Breakfast al kebħal issa iddoqqu il-sija u kwart.
1: Sija u kwart.
0: Ta' warlof senar, pero għadna.
1: Għadna senar il-tajja pil kulħat.
0: Għadu ħat ma sabna, ħat ma sabna.
1: Isma issa, daqti tal-iskola u tfal tal-iskola, daqti jħorġu.
0: U rissa, misa noqdu nistaqsu tfal u kol kif marru.
2: Lew, għaxilum kena tfal, lew ġurnata ħafna tfal.
1: Ekku, ekku.
0: Mux nof sanari, kumnu, jkunu nof sanari. Jolej mill-lew il-sessatej.
1: Lew, mux ekku. Jolej
2: dik li jessajfum, bat.
1: Ġib kieku l-paroli.
0: Yes, il-klu għattini checkpoint jinsab miftuħ ija jien Mortown u ħassajtni hu ta' barra mill-ilma.
1: Ekku.
2: Hemm ħafna nies li diġa marru fuq il-post u sabu it-tieni checkpoint.
0: Yes.
2: Li t-tieni checkpoint ħajwassalkom għat-tielet wieħed.
0: Ekku, u apparti minn hekk ja fej wasalkom ukoll għal il-post fej qegħdin imsakrin fih aħna.
1: Ekku.
0: Vera?
2: Min jaf?
0: Minja.
1: Kunu la waddu.
0: Yes, yes. Come on, check, check, check.

0: So, Ready Block Europe, Prada, Jamie, Lara Wayne on Bay Breakfast. Hello, Gbira, mbarra l-dak kol għet jisimawna.
1: Kienet għat krab li blizzat.
0: Bonġu. Naf, naf, tiġri, tiġri.
2: Hide and seek.
3: Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
2: Bay.
0: Mela hik.
1: Biex ta' kwista dak il-ħames telef euro kex għadu għaddej. Inna għaddejin propju mis sitta ta' dollodu, intu kil-ħins nipruvaw nispiegawlek fejedin minn armantujlek bli marfa u inti xolok u għalli tmur minn checkpoint 1 għal checkpoint 2 għal checkpoint 3 u tiġi il-final destination li huwa propju fejaw aħna.
0: Ekku.
1: Selfi f'kull checkpoint, tagħi għana fuq story, tellaw postjaħ wara li tagħmel dak kollu u ssib lilna jekk tkun l-ewwel persuna ovvjament sentendi 5,000 euro kex ta' kwista.
0: Jiena qed ngħejja ma nafx intom hemm barra.
4: Jiena
0: ġejja lejja, ġej il-ġuħ,
4: ġej
0: in-nas.
4: Iva.
0: Għadma għamil program da' tek fuq il-radio jien żgur.
1: Ejwa, lejja. Jistana
4: kien l-inqas jiena.
0: Ġili għamil ta' messijat u nibqaddej, eżempju, xaħat ikun si kun nibqaddej bi-program. Ġili għamil ta' fil-weekend, per eżempju, kun għamil program bi-weekend. Imma li nibqa għaddej, kemm il-nisa? Ilna mis-sitta ta' fil-ħodu. Mis-sitta sa' sija u nofs, kważi sitt sijat, le?
1: Seba, seba sijat u nofs iġu.
0: Seba sijat, tara, seba sijat u nofs.
1: 13 minus 6.
0: Grazzi, kif tistgħu tinnutaw il-mezz mhux il-forte tiegħi. Però iva, qegħdin hawnhekk, ħanibqgħu hawnhekk sakemm xi ħadd minnkom isibna, għadu ħadd s'issa ma rnex ilu jidħol u jagħmel dan f'dak il-każ xorta intom tridu tmorru fit-tieni u t-tielet checkpoint u fl-ewwel waħda wkoll, però issa nħoss li min qed jilgħab għadu li kellu jagħmel għamlu bħal speċi.
1: Ħanassumu l-ewwel checkpoint diġà mort.
0: Grazzi kbira, Kastanja Living, Solpadin Palazzo Pariżju, online intimates world kif ukoll Miracle Foods għal darba oħra.

0: كنت حيت على دالودو وبدلتها مع
1: اللوم
2: مش عايزة تسبيتش حيت على دالودو
0: فيرو ما بش الفعش الفوكابولاريو يكون فورسي داشي زمرج أسمبلج راجوني اللي مخي on the dot يكون إياتة تي بروفا
2: يكون باتونا
0: إيفان برو إلنا ومسات تفرودو إسان نستاو
1: اللي نجري ينا من الليربة تدالودو بروبيا ازن جدو عرويك إما إنا تمن سياتونير
0: اكو تمن سياتونير واو
1: إم fun fact li sija oner tammun ta' addoppju ħin ta' slikki kwa ta' mel-ħidma ta' xogħol normali.
0: Għataċ ta' jik, vero, vero.
2: Lemmen darba. Ma' nistani konfermati.
1: Mentalment isnenna 16 sija xogħol.
0: Wow! Sabiħa, sabiħa. Għalli jelli bala xogħol. Sabiħa.
1: Għalli li.
0: Isma, il-weekend li għadda ġrat li għahda dubi ferru, nkellimkom dwarra. Illa li xie daċċaj ta' fejl mux ħazin. Jena bidna minn hoplam li ċajt, ovvjament.
1: Sewa?
2: Le.
0: U għandi. Temnu?
2: La, għasni zedan li.
0: U għandi, għandi ħabib tijaj, illi da' kull meta ikun ħajmur dejt jien u siħbi jħor, dejjem namlu l-uġi tip ta' ċajta. Jow noqdu nċemplu lu, ma nifqux, nispenjaw. Jow, eżempju, darba minnom konna nafu fejsejrin, u morna jem si jaqabel, u stennejn jom jitħlu biex jizibu.
1: Bello, kemmin tom kli.
0: Umbat laqna ta' ġbir, biex trajni l-om drinku tlaqna li.
1: Etin il-nota pattern, jahassan, kull darba, etin mur dejt. Forsi intom tkunu r-raġuni li mhux għasha sa relazzjoni da' tifel.
0: Isma'ni. Ma nafx, ma nafx. Nispera li. Dal-weekend dan il-proxmu mar dejt oħra u jienu sieħbi ma konniex qegħdin fl-istess post, ma jienu sieħbi qedna x'ħanamlu, x'ħanamlu, x'ħanamlu. U bażikament iddeċidejna, jiena l-persuna li kellu dejt magħha nafa. Mux għan nejdlek nafa sew, ma nafa.
1: Għandek kontat maħħa.
0: Eżatt, tipo għandi l-mobile number.
1: Sew.
0: Taħħa fil-mobile. U għet, ok, ma ħanċaħan, ftejemna li jien ħanċempel lila u siħbi ċempel lilu. Unċemplu l-om f'daqqa, tipo.
1: Sew.
0: Unċemplu l-om f'daqqa fl-istess ħin. U kienu ġit minn jaw nofs, fuq iċċet nikbu 3 to 1 go. Unċempilt. U di għabditni, għalt li. Hello, għattila, hello, għattli,
1: yes,
0: għattli, ok, inti, għattila, hello, għattħana batnajt iktar, u realizzajt dak il-ħin, fl-istess ħin siħbi li għamel ċajta lil-siħbi li jħor għabdu fuq il-mobile, u realizzajna li daw kienu għadhom malta għawx.
2: Għamlu ilkom.
0: U xtaqbattejt dak il-ħin,
1: xħadi daħi daħi daħi. Siħbek ħaddem rasu għal-darba ma għalix biex jimħel taqma tfajla.
2: Xħamil, tumbajt.
0: ċejn ba' tajtela? U ba' t-sibi għetlu smetlu, għetlu skużar, għetlu varqet nisħi, għetlu għax vera għajta ċajt, għetlu għaxek izna boloħ għazbeċ, għan għodin ċempilla, izni ba' izni.
2: Għamililkom, ma għalilkom xil-ħin.
0: Le, sew għamil, sew għamil, ħarġ minn.
2: Għadda kollu li għamiltulu,
0: għadda vera sħajt, għax dert izni, izni.
2: Użguru.
0: Ma' neċe.
2: Issa l-prossimu jena najdlu darbuħra tajdilom, mux tajje.
1: Ma' dan, clearly, jemxie. Xiu, mena, xie kull darba t-qotta ta' t-duħum l-istess komedja ta' t-tifelu, jtibqa jgħidilkom l-lejla ħirex nil-taqma t-fajla.
0: Ikun użbiħ, ikun użbiħ, ma' fjaw, jgħidinnak ikun ħosni ħasin.
1: Jgħidinnak ma' jgħidlek xie sempik t-qotta mill-lijek.
0: Ma' nafxem barra kien xem minġilja mel-ċajta li ma' reżmerċ fil-kaz batulna 9930897, għallissan kol biktar kolom mi fuq bej, kont ħanajt bonġu, imma mux ħanajda.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Jidher l-istruzzjoni tat-temp hemm barra bħalissa hija toħroġ daqsxejn ix-xemx, però x'forza jidher li hemm daqsxejn sħablu l-temperatura ħatkun qed missi 26 grad Celsius bħalissa tinħass għal 22 salilha tinżel sa 19 grad. Kont ħanerġa' ngħid bonġu, qed nipprova, skużawni, qed nipprova.
0: Hey. One, two, three.

0: Justin Timberlake, Mirrors, għal bħalissa kif idoqqu is-satejn u 10 għal daw kollha illi bħalissa qegħdin jipparteċipaw f'din isimgħu sew.
1: Hide and seek.
2: Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
0: Yes, nafu li jam ħafna qegħdin imorru għat-tieni checkpoint bħalissa mit-tieni għat-tielet, it-tielet checkpoint għadhom ma fetħitx, tajjeb. Biex nkunu għedni l-kom.
3: Ekku,
0: pero xorta nissuġġerixxi l-kom illi tippruvaw tmorru fil-viċinanzi jekkantkom xi tip ta' ħiel.
3: Komplu duru, komplu duru.
0: Yes, issa, wasal il-ħin pero li xorta waħda natukom il-ħiel ieħor, ħiel differenti illi ser ikun qed iwassalkom hemm ċans għal post fejn qegħdin aħna. Tajjeb? Il-ħiel li ġej, ser ikun daqsxejn interessanti.
3: Ekku. Iva, ta' vera.
0: X'ħajġri, x'ħajġri lara għidilhom.
3: Ħa nisimgħu vuċi li tista' twassalna tajjeb għal fejn qegħdin aħna, ġifieri.
0: Ekku.
3: Widnejkom miftuħin.
4: Trista bħala biċċa tofija.
0: Biċċa tofija
3: x'inhi?
4: Trid tomoda.
3: Arissa.
0: Biex jiġifieri biċċa tofija?
4: Toffi mhux tomodu.
0: Toffija.
3: Toffi nafu.
0: Fimt, ekku, tomoda, soffa sew, illa li xem.
3: Nasifana ħazdukom bija.
0: Ekku, veru, veru, veru. Mela, tlaqna, nbiddel daqsxej attenzjoni.
4: Ekku.
3: Din ġajna.
0: Hija il-vuċi li tista' twaslek għal fejn ninsabu aħna. Tajjeb, isimgħu sew. Isimgħu sew.
5: Bonġu, bonġu, bonġu, Jamie Lara u għin.
0: Ħanerġaw nsemaw jilkom.
4: Oh-oh.
5: Bonġu, bonġu, bonġu, Jamie Lara u għin.
0: Infakru, illi din, tista twassalkom għal post fejn qegħdin aħna, però qabel xejn, qabel ma tiġuaw, tista' tiġuaw biex forsi tittantaw xortikom u tkunu tafu minn qabel. Però xorta tidu tmorru fit tliet checkpoints
3: qabel ma tiġuha. Biex tieħdu l-premju, tajjeb, tidu importanti li tmorru checkpoints li għandna preparati għalikom.
0: Ta' minni din il-vuċi.
5: Bonġu, bonġu, bonġu, Jamie Lara u għin.
0: Din il-vuċi.
4: Ovvjament ma nistgħux ma ngħidux grazzi ta' dan kollu il-Kastanja Living
0: sul-qadin
4: Palazzo Pariżjo Online Intimates World u anke il-Miracle Foods.
0: Komplu fiċuna, Alissa, inkomplu biktar, Olivia Dean, Man I Need, fuq bej.
4: Good luck.
1: Bay Breakfast Hide and Seek.
2: With Kastanja Living, Solpa Dean, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt, and Miracle Food.

0: Kif palissa iddoqqu s-satejn u nofs naqsin żewġ minuti aħna għadna u Jamie Lara u Wayn minn Bay Breakfast.
1: Incredibbli,
0: yes, għadna hawn. Iktar nies qed imorru fil-tieni checkpoint palissa biex jirċievu ħjiel minn hemm, però aħna fl-istess ħin għadna qed nagħtu iktar ħjiel sabiex xi ħadd isibna u jirbaħ dawk il-5,000 euro għal din.
2: Hide and seek. Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
3: Bay.
0: Ui.
4: Għacċan salik biex tirbaħ dak il-ħames telef euro cash għada għaddeja bħalissa. Xandek bżon ta' malinti vera sempliċi tlet checkpoints inti trid iżżuru l-ewwel wieħed sissa. U għad iġġamal kien Leading Cinemas Tajnik u koll it-ti.

0: Oh, da Chain.
1: Banju, banju, banju. Jamie Lara Wayne.
0: Dark Uwa. Il dik hija vuċi.
2: Il-vuċi li ħatejnkom biex twassalkom hawnhekk u biex issalvawna, tajjeb, forsi. Forsi lejla mmur id-daru norqod.
0: Noħorġu minn hawn. Erġa' nisimgħu.
1: Banju, banju, banju. Jamie Lara Wayne.
3: Min?
0: Til-persuna, mini?
3: Mini.
0: U għalfej. Til-persuna jaf twassalna.
3: Tajb ukoll infakru, u tajb ukoll nejdu propri iktar mill-li infakru, li s-issa minn checkpoint number 2 għaddew 25 ruħ.
2: Alright!
0: Kemmu ma' xarm, xarm,
3: very good.
0: Għax ma' kienieċ faċli, u kien hemm ħafna.
2: Għax ma' tajba, għax ġibri naf li 25 ruħ ħajsa l-bawna.
0: Min serja sal-ewel minn dawk minn dak l-ammont ta' nies. Mek,
3: ma nistawx ovvjament ma nejdux grazzi kbira l-sponsors Castania Living, Sol Padin, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt u anke Miracle Foods.
0: Yes, komplu fiċuna ħi!
3: Good luck!
4: Main breakfast, hide and seek.
5: With Castania Living, Sol Padin, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt and Miracle Foods.

0: Taylor Swift, I Know It, I Knew You, għal dal-ħodun kun ħannejt il-ħin kollu kun ħannejt għal dal-ħodun.
1: Imma
0: ġeja lejja, ġeja lejja.
2: Għalissa.
0: Ekku, ekku, f'bidu ta' ġimgħa oħra, aħna għadna ninsabu mitlufin xogħolkom huwa illi issibuna għal waqt din.
3: Hide and seek. Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
0: Bay. Mela, għada u kolla li forsi ma kinux qed din jisimgħu tajjeb u li mhumiex qed jipparteċipaw. U forsi jixtiequ illi jitħlu fi għal-ħaġa u forsi jipprovaw huma jaqtaw.
1: Jew anke forsi qed iħarsu lejla rulloġġ jgħidlu, hej, ta' kif hawn ġejjin fuq ir-radio.
0: Ekku, ejja nfakru daqsxejn x'inhu jiġri, mela bħalissa għaw il-hide and seek għaddejja, min nisibna jirbaħ 5,000 euro.
4: Ekku, 5,000 euro, ovvjament, qabel ma sibuna wkoll, tidu tmorru f'dawn it-tliet checkpoints li għandna preparati għalikom. Ovvjament, s'issa ngħalqet kellna l-ewwel checkpoint li kien Lidl Cinemas u din issa ngħalqet. Ġifieri, skużawna, ma min qiegħed fil-logħba issa qiegħed fil-logħba.
0: Yes.
4: Bħalissa però hemm it-tieni checkpoint miftuħa. Kont ħanajt l-lum fi.
0: Il-ħiel għal-din
4: uwa. Jien mortawn u ħassejtni ħuta barra mill-ilma.
0: Issa, wara dawk it-tliet checkpoints ovvjament idu issibu fejn qegħdin aħna. Tiddu ngħidu lhom daqsxejn.
4: Fadlilna oħra.
0: Let's go!
4: Checkpoint l-oħra
0: ċara
4: eżatt, ta' checkpoint li jmiss, eżatt.
0: Nispjegaw ngħidu lhom daqsxejn x'inhu huma l-ħjiel għal fejn qegħdin hawnhekk.
1: ħanibda bl-ewwel waħda.
0: Sissa għandna tlieta u min qiegħed fit-tieni checkpoint għandu raba' waħda, però mhux nħabbru hawnhekk lissa biex tkun esklusiva l-min qiegħed fit-tieni checkpoint.
1: Araġej, itfana' suspans, itfana' suspans.
4: Tejjilna.
1: Ġobar maħniex imma mdawrin bihom.
0: It-tieni ħiel x'kien.
4: Fidejja, fidejja.
0: Yes.
4: Qabel ma xtaqx inkun hawn, illum nieħu gost.
0: U dan huwa t-tielet.
5: Banġu, banġu, banġu! Jamie Lara u għajn.
4: All right.
0: Min jista' jkun il-persuna?
4: Xi misterjuża
0: u għal-tista
4: ġibkom f'dan il-post. Misterjuż.
1: Fejn x'għandha x'taqsam modi?
0: Ekku, ekku, u jekk qed irid jagħmel il-1 plus 1 tiegħu. U x'hekk. Iktar qudiem għalmejn ikun qiegħed iżur it-tieni checkpoint li hemm diġà li ħafna li diġà żaru għandkom iċ-ċans li kollha.
4: Isma' żommu l-kawtela għax smajna li kien hemm iva qed niguffaw naqra ġifieri żommu. Hemm
1: skafra tal-bejs biex xufiera ta' tal-linja.
0: Move back, move back, move back.
4: Ma tħossi rappreżentanti tal-bej, grazzi.

0: Tom Grennan, Little Bit of Love, u ekwa 97B. Ma nistax ngħid bonġur, we've already established it, aħna bħalissa għadu ħadd ma sabna u probabbli qed issaqsi bejnek u bejru hekk. Fejn mar Jamie?
1: Oh. Hide and seek.
2: Find the bigger Bay breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
0: Ovvjament xi ħaġa affarijiet li jiġru wara li tkun ilek.
3: Aħna deċidejna nilgħabu hide and seek ukoll.
0: Le, Jamie mar jilgħab hide and seek proprja. Aħna bqajna hawnhekk fl-istudio per l-istudio. Jekk tista' sejjaħ l-istudio dan.
3: Ekku, ekku. Ma ħarbilna hu. Kellu x'jagħmel.
0: L-isfortuna hi li wara li jenna tista' sejjaħ on air, Jamie qabdu toilet.
3: Ujjak xifni, maduf.
0: Xinti dinamil, mux xoqni, gdeb għalih, jek tal-għalim. Jek tal-għalim.
3: Kellu telefonata, per eżempju.
0: Mela, sissa, nistawna ta' xej rikep ta' xkien qiegħed jiġri, għaw ġew.
3: Eżatt, bħalissa aħna din mistoqbin qegħdin ġo post sigrit tajjeb.
0: Tajjeb, naqta' ħassartni?
3: Ġera.
0: Għax tibtu konħatiet, aħna bħalissa qegħdin mistoqbin u ovvjament tgħid fejn.
3: Le, ma tarax. Iva, qabel ovvjament intom tidu s-sibuna, hemm tliet checkpoints, għandna l-ewwel checkpoint li kien l-ingdi s-sinemas li ingħala issa, hemm it-tieni checkpoint li għadu miftuħ, u t-tieni checkpoint ħajti waslek għat-tielet checkpoint li ħajjinfetaħ minn hawn u ftit ieħor.
0: Il-klu tat-tieni checkpoint just in case inti waħed minn dawk in-nies li irnexxielek tasal u għaddejt mill-ewwel checkpoint, ovvjament inti biex takkwista dawk il-5,000 euro cash, trid tgħaddi mit-tliet checkpoints li huma. Jekk għaddejt mill-ewwel wieħed ukoll ma mmorċ, it-tieni wieħed il-ħinta li uwa dan. Jiena mort hawn?
3: Uħassejtni huta barra mill-ilma.
0: Tgħid x'tista' tkun. Kollox għalik biex tiddeċiedi. Inkoplu minn ftit ieħor, hopefully li jilħaq jirritorna Jamie mill-ġerni li jagħmelu Satron.
1: Hey breakfast hide and seek
2: with Castagna Living, Solpadine, Palazzo Parisio, online intimates, Waltz.

0: breakfast tana daqsha twil
1: il-breakfast
2: mhux ħażin, qed li ta' nofs ta' wara nofsinhar inaqdejjin sissa mill- Mis-sitta fil-ħodu.
0: Nisperu sa sakilkom il-ġurnata tajba, jekk li tibżawx jisimgħu lilna bil-ċans li nagħmlukom il-ġurnata aħjar, hemm barra hemm min bħalissa qed jittama li jirbaħ dawk il 5,000 euro grazzi għal din.
3: Hide and seek. Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros. Bay.
2: Jiena naħseb ħanċempel dan għall-manager. Unna għara l-ekip għu ma jisibunix nistax naqsmu għabajnietna.
4: Dika.
2: Ta' sagrifiċu li jatna.
0: Perfetta dik, perfetta. Isma, ftit tal-ħinilu għaddejt minn esperienza vera kera. Għara, onestament.
1: Għabijat karti daħala.
0: Vera, vera, tħatabaj.
1: Mamma mi.
0: Għalx raġuni, vera qed nibża illi mhux suppost ninqabad. Meta fil-verità, hekk suppost jiġri
1: ninqabad. Iva, anytime soon.
2: Imma I get it, ta' xina ma nixtieqx li nkun l-ewwel persuna li jaraw jekk jitlu jarawna u ġew.
0: Mela, jiena ftit ilu ma nafx kontux qed tisimgħu, però jiena kelli nillarga daqsxejn. Sabiex nagħmel ċertu.
1: Ija, kellu telefonata, ejja, ħankomplu.
0: Bżonnijiet. Le, x'importanti.
2: Beda jilha fil-Game of Thrones.
0: Ekku, tajba dik, tajba dik.
2: Stannis Baratheon.
0: Ekku, kont qed nilab Game of Thrones. U bażikament, waqt li kont qiegħed fuq it-tron ta' Game of Thrones. U konti li vera qed nisupporti għandu hija sajsibuna.
1: Ismani ejja naqtaw ta'.
0: Qed tissajsibuna? Le. U kif qiegħed fuq il-Game of Thrones?
2: Beda jibża li ħajsibuh bil-qasib innizzel.
0: Għandi feeling li hawn nies qegħdin viġin jien. Għaliex bdejt nisma' n-nies, bdejt nitisu jekk isibuni hekk. Nitlu li tħajjismawni. Ara jiena imdorri noqgħod bit-TikTok fuq il-Game of Thrones, isu ma tkunx. Ma tkunx kompluta, jekk ma tkunx b'TikTok, naf li hemm ħafna li huma bħali. Iżu bdejt, allura bdejt, ma nistax nagħmel ħoss, allura kont vera skondu. Però vera bdejt nibża illi ħajkunu verament viċin ħafna. U qalbi bdejt vera tħabbad.
2: Ħaġa ngħid bil-mistħija ma tistax tirbaħ 5,000 euro cash. Jekk taraw bib ta' toilet, ixut jawħ. Forsi hemm ġejbi. Min jaf.
0: Jien naħseb
1: li ma naqlaw xi trabbel.
0: Jien naħseb li hawn min qiegħed viċin ħafna li jsibna. Ħafna, jien hekk naħseb.
1: Hemm imnejn, qed inħossukom, qed inħossukom viċin.
0: Qed smajt il-ħsejjes mill-bot jien. Smajt il-ħsejjes mill-bot. Mhux mill-bot daqshekk ċew hekk, ġifieri ħaniqaf, ħaniqaf, ħaniqaf. Nkomplu iktar għalissa.
3: Bay Breakfast Hide and Seek.
5: With Castagna Living, Solpadine, Palazzo Parisio, online intimates, Wolt.

0: darba neqsin tnax il-minuta u għanna aħbar kbira dwar din.
1: Hide and seek.
2: Find the bigger Bay breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
0: Mela, għatma nixra biħ, ovvjament, tra li xaduk mini.
1: Le.
0: Pero,
3: ġara,
4: jista jkun li possibilment għanna il-rebbiħ.
0: Jaf, jaf.
3: Emnimnejn.
0: Għadbaqa, għadbaqa. Pero nistaw nikonfermawkom illi għaw persuna, t-sitħol fil-stream, għaw persuna illi sabitna. Mela, jidna da xeħx ismek?
5: Hello, jina Maraja.
0: Maraja, tajjeb, kif inti Maraja? Kemmi, fiex kien onda l-ħodu?
5: Actually, kon xal middisa ta' fil-axija, sarebba ta' fil-ħodu.
0: Oh my.
4: Middisa ta' fil-axija, sarebba ta' fil-ħodu?
0: Sal-erba ta' fil-ħodu. Sal-erba, uba
4: għadġeja.
3: Wow, eh.
0: Tajjeb, tajdinna għaw iktar nis għedin viċi. Stannejt lan kunu għaw?
5: To be fair.
0: Tajċfej.
5: Ċekajtu
0: minn
5: barra
4: bis-silpost, ma tqaċ nitfaġewa.
0: Sewa,
4: tħint tajba ħafna.
0: Mela, tajjeb ngħidu illi biex tintrebaħ il-hide and seek il-persuna rebbieħa trid tgħaddi fi tliet checkpoints, bħalissa inti suppost għandek jilqad tielet checkpoint u x'hekk. U mbagħad wara illi tmiss dik il-checkpoint din il-persuna trid terġa' tiġi hawn.
4: Biex nikkonfermaw l-iktar affarijiet importanti. Checkpoint 1 u checkpoint 2 ħadthom ir-ritratti. Tellajt storju tgħidna.
0: Qed nersqu viċin. Qed nersqu viċin Maraja bħalissa hija l-iktar persuna li tinsab viċin li tagħmel dan.
3: Xieċi tagħmel.
4: Possibilment ngħid le. Possibilment jafanna Salvatur ta' bej breakfast.
0: U jaf, ifhimni, Maraja trid tkun ċerta li checkpoint 3 hija korretta fejn.
3: Moħħu kemmel.
0: Iġri l-logħba għadha għadha.
4: Għamilt fawl morċ imkien bieħor.
0: Hekk kollox sew? Wow!
3: Brava!
5: Tindura minn ma taħratta jmin għamilna naħseb 100 km.
0: Wow! Maraja, jena aħjar ngħidlek ħallina u itlaq lej checkpoint 3, illa li x'sa x'kien tasal checkpoint 3 ħad tkun miftuħa dik il-checkpoint. Ta' sejdina li mkont ħanajt li kbar bonġu.
3: Kbar wara nofsi nar
4: tajjeb. Le, ma trikx tajjat.
3: Le,
5: vera.
0: Iva, nittamaw li tkun l-ewwel waħda li tiġi hawnhekk b'dawk it-tliet checkpoints kollha.
4: Mela tina l-iktar see you later, Mr. Juxa.
0: Ekku, ejdinna.
5: Narawk
0: daqt. Dawk il-5,000 euro hemm ċans li jkunu ta' Maraja jekk jirnexxilha tagħmel l-aħħar passi b'mod korrett.
3: Kbira,
1: Bay Breakfast Hide and Seek.
2: With Castagna Living, Solpadine, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt.

0: I just might għal-palissa għibda u l-erba u nofs.
1: Ma smajt il-tazzet baxej.
0: Na, l-imbaxej, nkun bax ħafna.
1: Il-volum.
0: Etnej u rrof sinar.
1: Għana t-tintu kun għata.
0: Jaf palissa għaw persona.
1: Għajina għatmana persona.
0: Yes, għaw ħafna gruppi illi eddin effettjuna.
1: Etiħufu fil-madwar.
2: Smajt il-passi.
0: Smajt il-passi. Jaf deħlin xinis fil-kamra fejn ninsabu fija.
2: Jina palissa jadda xin bellax.
0: 5,000 euro ta' min serkunu. Jidir li għaw ħafna nis, għaw ħafna gruppi għedin fil-ġu.
2: Għaw ħafna missu il-briefcase f'taku.
0: Għanna bagalja, dik il-bagalja. Jekk jirna xilkom missu għad kunu t-mortu fit-tlet checkpoints.
1: Sissa kena zewġ persuni li kienu vera viċin, imma ma marrux l-aħħar checkpoint.
0: Yes.
1: Allura msikken kellhom jerġgħu, ovvjament.
0: Jekk l-ewwel waħda leħqet marret.
1: Jien nisperaw.
0: It-tielet checkpoint.
1: Sabitna ta' fejn.
0: Sabitna ta' fejn aħna ta' fejn. Hija waħda minn żewġ min-nies li rnexxi l-ħsibna sissa.
1: Ja, ja, ofs il-gos.
2: Jiena naħseb jekk it-timeline tiegħu korrett.
0: Jaf għandha ċans tlaħħa.
2: Din telqet minnha u kważi si għajlu.
0: Jaf għandha ċans tlaħħa.
1: Si għajlu.
2: U lejla qal. Lilna għaltinna li kienet taffejn u t-tieni checkpoint, għaw t-tieni checkpoint, skuża.
0: Nkomplu biktar għalissa, kif it-tensjoni għad kompli t-izdijt.
1: Tajba diskalimis.
0: Yes.
1: I had some.
0: Għara, kem tajni għom għajnuna. Dak il-kluż kolla. Post Malone, Morgan Wallen għalissa biex nkomplu, skuża għad t-tkallu mitaħt l-izin. X-tensjoni.

0: Cat's Eye, Animal, bħalissa fuq 897 Bay, nitkellmu dwar din.
1: Hide and seek.
2: Find the bigger Bay breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
0: Uffiċjalment, inħabru illi ġejna misjuba bi tlet checkpoints. Wow, nekk, għal rabbi, għal zabitna! Idħol fil-stream, idħol fil-stream. Mela, ej jahdejna. Mela, tkellem għaw.
3: Hello.
0: Mela, ej dinna da' xej. Ej dinna ftit. Mela, kamilek leġt mid-dar?
3: FM, mitmina ta' billej.
0: Mitmina ta' billej, għax kienet xoħol, ux vera. U bqaj ġejja, issa. Mela, spiegħana da' xej, kif wasalt għal-għawnek? Mela, inti, meċina kluklu. L-ewel klu kienet, ġobbar maħniġ imma dan il-post mim li bijom.
3: Eżatt.
0: U għemmek fej bdejt taħseb.
3: So, l-ewel kelli.
0: Tejden nix fej edin bħalissa.
3: L-ewel kelli l-post, ovvjament, Liden, kullħat
0: jgħu. Ekku, ekku morna Liden Cinemas.
3: Dwart naqra, insomma, madwar Malta kolla. Għambat provajnu sa naqra moħħi, thinking outside the box.
0: U fej bdejt taħseb, ma li kertajnik dak il-klu?
3: ħafna postijiet, barijiet.
4: Umbad,
5: kienu bil-moħu mara l-ġim, zew kol.
3: Mort il-ġim.
0: Ejwa, kienu ħafna ġim.
3: Mort taqali, mort il-Marsa Sports Complex.
4: Dort, mela.
3: Anyways, umbad, et bars, ok, bars like railings, bars chocolate factory, mort il-chocolate factory.
4: Kol, ħadni kem. Isma, ġibna ċokolata mija.
3: Ġejtaw. Ġejtaw u ġejt fil-bini liħor, biex niftemu. U I was like, bil-forsa unek, you know, post li isek, you know, satiħu gost muru u ek. Għambat, ġejtaw, u għatħe għawek ma' uġej.
0: Il-Mystery Voice, tajt, min kienet il-Mystery Voice?
3: Għamet għana deep searching.
0: Iva? U min kienet?
3: Demaris.
0: Le, ma' kienx Demaris, diħan nisawni kom.
5: Nistaw nejdu.
0: Mela, nisawni ġa.
3: Paula,
0: I don't know if
4: you're the person. No,
3: I mean, I
0: went
3: to Google search.
0: Aħna din il-klip tajjeb għal dawk li qed jisimgħuna u jarawna minn fuq l-stream tagħna. Din kienet il-persuna.
6: Bonġu, bonġu, bonġu! Jamie Lara u għajn.
0: U dik hija. Paula?
4: Paula.
3: Paula.
5: U jider li daħal xaħat iħor ħdejna.
0: Persona li ġidit tini!
5: Marija Santa!
0: Kienet edha miġin! Kienet edha miġin ħafna! Ma jimportax. U ovvjament, sibtna u ġejta wek u tista tħabbar fej edin.
3: Edin, il... Habs l-antik.
0: Ekku, edin ġol Habs, literalment.
4: Isma, u għate fej ġibtuni għall-ewel show, għara fej ġabuni daw.
5: Post ta' tant storja, kif? Tista ma joġbox.
0: Yes.
3: Le, ma ta' ġejt, t-bellat, jena, jwasa killa l-luka ma' u ek.
0: Sabi, hu?
3: Tal-bija, like, u ħafna storja, li vera, I was like, oh my gosh, għatma ġejt law.
0: Veru. Emma palissa sar jintu tal ħafna affarijiet oħra, isma nixtuq nirringrazzjaw ħafna l-sponsors li għanuna namlu dan il-program. Fidejk, Wayne, fidejk.
7: Kastanja Living, Sol Padin, Palazzo Parizio, Online Intimates, World, u anke Miracle Foods. We can't stress this enough. Min għajrom dawn ma konniċ namlu għadil biċi ta' xur.
0: Ekku, grazzi kbira il-tim kollu ta' Bay, grazzi Lara, Wayne, O'Call, għal dal ewwel program. Il-kbira do Jay.
7: Grazzi il-Jamie, miskina xaħt maqlu, thank you.
4: Tim tal-produzzjoni għax għadna tim għawek għal-Iberku.
0: Iva, daw kollu għal-li segwewna, laħmi soqsija, mara, xta ta' għamil b'5,000 euro.
3: To be fair, nfaddalom. Iva. To go ahead.
0: Ixti studja?
3: Psychotherapy.
7: Għandir għabżonnin għal
0: Good luck, Bira. Hemm xi ħaġa li qed tfaddal għaliha b'mod partikolari?
3: Sorry.
0: Hemm xi ħaġa li qed tfaddal għaliha b'mod partikolari?
3: Tajjeb,
0: tajjeb.
4: Brava.
0: Insibu fejn
4: nofqu. Nawgurawlek, Anna, nawgurawlek. Brava.
0: Awguri kbira, din kienet il-Hide and Seek. Grazzi kbira għal dawk kollha li segwewna. Aħna nkunu magħkom għadha mill-5 sa l-10.
4: Għadha niltaqgħu ġifieri.
0: Yes, mela. Il-ħidma tkompli. Aħna llum konna ġejjin mill-araw. Ara issa dieħel kulħadd.
5: Kulħadd
0: sa jsibna. Kulħadd sabna.
4: Ma jitlux magħna u jkantawna qamana issa l din hawnhekk. Lajla jlila.
0: Tlift il-ukulele, għawx ħadd jaffejni Grace, jekk ma jibqa' hemmhekk.
4: Tuna l-Grace.
0: Ġibu li waħda l-Grace, please. Grazzi fil-letti. Thank you ħafna. Mela.
3: Malaj.
0: Ingwa jak tista fillet, titati, forse. Grazie. Uej! Tujela.
3: Ah,
0: dare don un deċo da xej fuq
3: sibla.
0: E ma di xaġa li preparat Lara.
3: Eja, malaj, malaj. Oj, laj, laj, lila. Oj, laj, laj, lila. Bonġu, helu, maġej me Lara,
0: uej.
3: Ej, ej! Laj, lila. Oj, laj, laj, lila. Bonġu, helu, maġej me Lara, uej.
0: Darbohra illi jirribiħa tal-Hide and Seek 5,000 euro cash. Aħna, kolla xalada. Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao.
1: Big Breakfast Hide and Seek.
2: With Castagna Living, Solpadin, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt, and Miracle Foods.
1: Bay.

0: The Voice Kids li reprezentaw koll il-Malta fil-Junior Eurovision. Beppe Caruana ser ikunija tawnek biex miaw nitkelmu naqraw koll fuq dak li għaddej bħalissa fuq xiet jaħdem eżatt laħar ftit preparamenti u anke nitkelmu naqra dwar is-single ukoll li bija se jirpreżentana barra mhux barra Malta insomma li x'il-Junior Eurovision ser isir hawn Malta ukoll lejn l-aħħar ta' Ottubru. Alissa qoblu għaddej ma' daw Milky Just the way you are.
1: And it goes.

Dakle, sono sa tene si intleta še minuta Jason Derulo, The Cat, Take You Dancing, fuj na risovem vev, kona denaj du kol ftitilu. E lejla fisseba, se rikunaw program juhur ta' Homegrown Fame fil-studio, se rikolli l-Beppe Caruana, rebbieħ ta' The Voice Kids, u apparti minn hekk huwa l-artist li se jirrappreżenta l-Malta fil-Junior Eurovision Song Contest lejla ħar ta' Ottubru. Jiġifieri hemm forsi storja xi mistoqsija anzi li verament tixtieq tistaqsi l-Beppe, ebgħat innaqax xej messaġġ fuq WhatsApp 9900897 u nsaqsu ilu għal iżjed tard illum. Probabel xej, qoblu għaddej ma' daw Huntrix, EJ. Wanki Audrey Nuna, Uni Golden for Bay.

0: for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Nisoħ l-istaftim saħab u jider li għanna nistenna u l-istess ħagġa komplementa l-ġurnata mbatala daċċan staftit ta' xita matul il-ġurnata kolla u koll. Temperaturi ma' nixin gergru, nizlu dik il-naqra zaħira minn daqsek għal-inqas mux dik isħana ejjana jidu għivini. Pero l-ola għada l-lum kienet tinħassar 26 gradu għanna nistenna u l-istess ħagġa anki għal-għada ti għajdunna.
0: This is Bay Drive with Ryan and Gail.
1: With the Eden, your

Agus soru sita da shemuta Taylor Swift the cat up a light at neifil ashia lura war weekend aktar shilun cat lo jurnata ta l-skola l-hafna studenti wkoll lura l-skola l-sena skolastika ġdida rġajna nutajna minn daqshekk fiż-żieda tat-traffiku ma dalgħodu kienet sitwazzjoni daqsxejn tal-biżnis kemm nerġgħu nidraw insomma s-sistema tax-xitwa fejn ovvjament taħsiblu li kien naqra żgħira kmieni, fil-verità anke taħsiblu kmieni, xorta waħda ifimni ser teħel sewwa, però iktar kemm taħseb kmieni, iktar aħjar sitwazzjonijiet bħal daw ukoll. Però dawk l-istudenti kollha qed jisimgħu bħalissa kif kienet forsi l-ewwel ġurnata taqom l-skola l-kem minem ser jibda għada, min ser jibda l-erba, kwasi din il-ġima, kull jum bil-mot il-mot se jibda jirritorna kull ħadd lura lej l-skola. Pero kuk kellin saqsik, how was your first day back l-lum? Ebbat naqra WhatsApp 99 0897, nitkellmu minem.

Rírat a Harry Styles, the cat American Girls, fain that he's saying about an eiffel as he off to the good in his sassy goal. Bish the battle not raw for WhatsApp and take a get low el drat the actor the scorer. Chafina, not a message, you must have seen and half the student if a il majorant, obviously. Bdo Gary Grosh alone, dan is sajfa dawis malajr, ma kellix aftit li nerġa nibda daqsek malajr l-iskola, fimni, mux malajr, ma da tuqot taħseb il-kom tlet xur sawa bil-vaganzi, ġveri, eħen emmel li vera li dan is sajf, pal kull sajf jor, jaddu malajr, speċjalment kun student iktar tarom, igerbu malajr il-ġenet, pero ejja, kollox irid ikun, lura l-iskola, issa nerġa nifuka u naqra fuq l-istudio, jekk ħalli morru tajja, pero daħedni wkoll Viktorja li bagħtitli messaġġ fuq WhatsApp qalt li ġej kienha kellin ukmini. Al-van tal-iskola u diġa bdejna bit-tajja pal-ispiċċajb għaj triqda. Provat għajjima mid-derom ma xie erba darbiet u baqattor u tuġas għatat għal-boma u għalet. Mela issa forsi titgħallem hekk. U spiċċat tilfet il-van insomma u l-ewwel ġodda tal-iskola diġa ma marriċ. Awċ, ma tantx bdejt fuq nota pożittiva. Ifimni, l-aħjar hi li taħseb li kien naqra żgħira kmieni l-lejla ħalli għadha filgħodu. Kun tiflat um ukoll kmini biex taqbad dak il-van tal-iskola, però m'intix waħdek għaliex min jaf kemm il-darba milta li bqajt riqed u tliftu.

Waħda mill-ġodda li għandna fil-playlist tagħna ta' Homegrown Aunties Yellow Sofa li kienet Feeling Better fejda li sehem bej għal-waqt Homegrown f'kwad ngħidlek ukoll ftit tal-murti oħra Beppe Caruana, ir-rebbieħ ta' The Voice Kids Malta ser ikun jagħha hawnhekk live fl-istudio u apparti minn hekk se nisimgħu is-single li bija se jirrappreżentana fil-Junior Eurovision lejl aħħar tax-xahar id-dieħel u verament tajba. Imsomma, nafna x'insaqsuh il-Beppe minn hawn ftit ieħor però qabel xejn ikomplu għaddejjin ma' Antea Uni So Sick.

0: Agus sonra quasi Savonovs, Lisa Gauci, the cat, heart wide open for a Dari Sermbay. Omana fli studio jiena għad Beppe. Hello Beppe.
1: Hello.
0: Kif aħna, right? Jo għad għandek ball-enerġija wara ġurnata t-nera kiena.
1: Yeah.
0: Imma, ftit ġimgħat ukoll wara li erbaħ The Voice Kids, kif kienet hekk dik l-esperjenza kuk kellek tagħtina xejn ta' summary, kif kienet għalik?
1: Għalija l-esperjenza li kont fuq The Voice Kids diġà kienet xi ħaġa kbira. Ġifieri biex inkun biex nkun nista' etnejt bħalissa li jiena rrebbieta The Voice Kids hija xi ħaġa like.
0: Għadek qas temmina kważi kważi.
1: I don't even know how, basically.
0: U kuk għalek tażel jekk il-performance favorita tiegħek minn The Voice Kids lim tkun?
1: Għalija kieku nażel lil meta għamilt duet ma' Gaja fil-final, għax għalija naħseb li vera kienet diska li tixraq li jiena u Gaja, Mad World kienet, u vera kienet sabiħa.
0: Ne, vera ħarġet performance sabiħa u koll, pero jessa naħseb li iktar looking forward għal Junior Eurovision Song Contest, le?
1: Yeah, very, very, very excited and looking forward.
0: Lillum sirna nafu li ħadku għetta ti performance inti fin numru?
1: Disa.
0: Fin numru disa u koll, iġveri sekk fin nofs u koll.
1: Yes,
0: pero ku kellek tajtin dek dik is-song, kif ħarġet l-idea tagħha fuq x'inhi għatina daqsxejn hekk fuq x'inhi song?
1: Mela meta morna l-ewwel darba Matthew James u rajna l-Matt Black u l-Muxu. We didn't really know where to start from. So first before we ever had the idea of the Bluebird, we had this idea. It was more Matt Black style, but we decided to go with like we said mela mela boom boom.
0: Mela boom mela boom.
1: And it was but we figured out it was more Matt Black style, so we decided to scrap the idea.
0: Alright.
1: Then I suggested that maybe like xaġa bil-last four u deċidejna nippruvaw like il-Bluebird. U minhem l-idea dit-tevolvi.
0: Dit-tevolvi l-idea u s-saħriċtu ovvijament bis-song li bija se tirrappreżenta lill-Malta wkoll.
1: Yeah.
0: Tajjeb, ħafna serkom nitkellmu daqsxejn ma' Beppe għal minn hawn uftit ieħor ukoll. Tinsister tkun tista' segwi dak kollu qed jiġri ma' Beppe wkoll fuq is-socials tagħna għal iktar tard din il-ġimgħa. Bay.com dajem ti wanki fuq Instagram at 897 Bay Official. Għalissa, koblu għaddejem biktar mil-gbar tana Sara Bonici, għadam mill-ħar release istaħawni Barry fuq Bay.

0: Iħra mil-ġodda li għana f-playlist għana din il-ġemot Homegrown, Toby Farrugia, Wazi Lino, The Cat, More Than Okay Mana fil-studio Beppe Caruana, l-artist se jirrapprezentana u koll Fil-Junior Eurovision Song Contest minna għun uftal ġemot uħra, hello Beppe
1: Hello
0: Beppe u għal-iktar artist li għat kenna unek li rid vera jek jitallem naqra u koll kif jahdem radio station, uġ vera Beppe
1: Yeah.
0: Bezzan li dikin naqra zaħira li Rit jafas kol bottuna li għanna u ġvera. Imma, kuka li jekin saqsik xinu mal-preparamenti li palissa taħdem fuqom, xinu għaddejet kun verament busy palissa?
1: Et naħdmu għafna fuq diska, namlu koreografi palissa. U so far, it's already like such a crazy and beautiful experience at the same time.
0: U issa terġa tmur l-iskola li għenti?
1: Iva, da se nimda l-iskola.
0: Ġiviri ħazzi ċaġu ħra.
1: To meet my friends as well, għax I missed them.
0: Għamela, għara s-sajfu. Issa, ek, xinu ku kellek tajtek, xin liktar ħagġa li forsi għed tibza dik il-naqra zaħira minna għal di l-esperienza ta' Eurovision Song Contest?
1: Jina li għed just ma nafx kem eżatti se jkun hemm nies jarawni għax like
0: Taħsib xfuqa dik, taħsib xfuqa.
1: Għax, like, there's so much people watching Junior Eurovision, like, iktar minn, like, more than, like, 10 million people or something.
0: Wow.
1: And it's crazy.
0: Tajjeb, ħafna thank you Beppe tal-li kont maħna unek ukoll inti, pero jħalli fidejk biex tagħmel daqsxejn ta' introduction għas-song li bija tirrappreżentana minn hawn tal-ġimgħa oħra. Fidejk.
1: Mela li hija diska tfisser ħafna li hija għax Mux biss, like, mux biss għamilna diska flimkien imma jisun 70% ta' diska ktibta jiena u koll it-tifsira it-tifsira li tisma ġo diska hija tal-mama and that makes the song even more special
0: oh,
1: for me.
0: Oh, xieħlu, il-mami tija u nek dejna u koll palissa. Thank you, Beppe. Ħani fidejk naqqa biex tajtina x-jisima u koll il-song?
1: Id-diska jisima Bluebird.
0: Awni il-ġdida ta' Beppe.

Roscoe the Cat, Oh My God, fejn nisem bħalu għad homegrown u koll ġejka unekinżom l-kumpanija sal-10 illum biktar mis-suċessi lokali li daw is-sate jikunu dedikati għad għu suċessi lokali li kuna din jiddominaw u koll l-ura fis-snin għonek fejn nisem bħalu. Jek inti jemxi throwback partikolari lokali li verament ixtiq tisma ibat li messaċ issa fuq WhatsApp 99-0897 u jistegur tismaħal minna unu ftiti għar u kol pero qabel ġej Aito u Rachel tiftakar għadin jow Ordinary Love

Agus sonna quasi 20 óvs éan de cat nasa fiig foioi na í sem bé possiblement a me ligbar so chesti lokalir at kenna le fat interessanti er se skanta kem kolá minn na sia dina. Aiden kien ħass hemm f'mużika mużika b'dik is-single partikolari li qed insemmu mużika mużika l-applikazzjonijiet qal u l-ġimgħa l-oħra jiġifieri jista' tibda daqsxejn is-selection process biex naraw min ser ikunu dawk is-semifinalisti li finalment imbagħad nispiċċaw narawhom fil-finali ta' mużika mużika li jsir Marzu tas-sena d-dieħla. Isu l-bira li kon qegħdin naraw ta' din is-sena wkoll wis qed gerbib malajr din is-sena, però verament looking forward biex naqtaw l-kurs da dwar min ħassem għal din is-sena wkoll. Kobblu għaddejjin I am Willow.

Waħda mill-aqwa kollaborazzjonijiet laqgħat smajna hawnhekk fuq Homegrown Shadowna, Kevin Paul u anki Gaia, li kienet lately fajdna risem bejg saru d-disneqsin t-nax. Il-minuta bħalissa, jiena nżommlu kumpanija sal-10 għad il-live bħalissa, u wara ġurnata hektika kienet naqra busy speċjalment għall-Bay Breakfast team il-ġdid tagħna wkoll Jamie, Lara, u Wayne kuljum bejn il-5 u l-10 fil-ħodu jibdew għajmuk. U jġibuk naqraf tijaw ukoll. Għana ser għoblu għadajn waqt Homegrown Madin Maxine u għadam l-iktar singles ek b'saħħithom laqgħad smajna hawnhekk. Din hija Thunder.

f-numru jihet tagħna lura l-dagizmi li konna namlu Malta Stop 10 u koll Ben Miller kħa Daydreaming fuħi narisa mbej minif kħam ikonna minnum daw kħam il-darba nibdan għolom po il-xol nibdan għajt issa kħu minni xijat emmek per eżempju għasra nkun jgħat għat nkawdi xim kim mux aħjar minif kħam il-darba nħol muħ għadri jinta xol dik ma msomma ma niftħu xkodba Ben Miller nkoblu għaddej ma daw Iro Losko u għakim ikela uni Cannonball You pick me up

Jo ta' mirk bar li kienu tawna fi snilja do kol tiftakara jo, inti għalix jina kważi kważi kont insejda din stereotipi għat urini fuajna li sem bejat nejf raxija l-ura l-skola għal ħafna studenti li bdow l-lum min ser jibda għada u kol emmin ħaj jibda l-ħamis Insomma, bil-mod il-mod kważi rġej bdow jitħol naqra fi rutina u kol Għana ser għoblu għaddej Red Electric fuq bej

Għisarra, s-nessin kwart, falissa, Karis, the cat, come on over, artista li għan nofsa taljana, nofsa maltija, li konna skoprejnija u kol waqt homegrown ftit ta' sniniru, dak huwa sabiħu kol ta' dan il-programma li sbisat jgħu niskopru artisti ġodda, artisti li anki forsi u ma' maltini u karaha, nofso maltini u jiexu barra Malta, iġveri dak huwa sabiħu nkopru nesponu dan il-talent enormi li għanna f'pajizna. Għek s-sorra x-nesin 14 minuta għoblu għaddejn bil-gbirata d-basker u għanki Rakela baqat nistima tajba. Don't you tell me what the f-

0: Il-ġemma minn-għajri għajl għall-Eġittu?
1: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġetela għall-Eġittu.
0: Ekko li bżonna dik il-break u l-holiday f'kull
1: trita. Mxie għakint, bis għandek bżonna, għala xin nejlik. Il-souvenir tal-Albanija dan biex ġi. Il-souvenir tal-Eġittu rridu doppju diddar.
0: Morin si.
1: Rridu doppju.
0: Insomma, jiena ħankun ma'kom neġa next week mit titlu nofsenal sa' sabata flasġija jifri bħalissa għazdomlu kumpanija Gail u jiena next week.
1: Ciao, narak, nimbirek.
2: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.

0: Il-ġemma minn-għajri għajl għall-Eġittu?
1: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġetela għall-Eġittu.
0: Ekko li bżonna dik l-break u l-holiday f'kull
1: ġrida. Mxie, jint, biss għandek bżonna, għala xin nejlib. Il-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Il-suvenir tal-Eġittu rridu doppju d-dak.
0: Morin si.
1: Rridu doppju.
0: Insomma, jiena ħankun ma'kom neġa next week mit titlu nofsinhal sa sabata flaxija jifi bħalissa għażomlu kumpanija Gail jiġrakom next week.
1: Ciao, narak, nimbirek.
2: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.